Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen året, vi Anjo Hansen.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatiar fyrirna. Ta i herren lett fengar sida släppa høymatur. Vær og vit som teg utrøyma. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gled. Herre, lett fengar okkara komma høymatur, og enn så løtjer i solanden. Teg og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råbun. Teg genga gråtande, og soa sasøyt. Teg koma attur vi gleder råbun, berande bondesøyne. Og Salmur 126, sanger og hatiar fyrirnan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huse, så arbeidat høyr til ånyttu som bytjer etter. Værar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånyttu. Anki betar at tidfæra tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt gjevur han vinnesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui håndtins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnan. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinon. Salmur 126 og 126.

Vi tar då sändelserna åra vid Anjo Hansen. Sånne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjej. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranma Langkort taler. Hette en opptøyka fra 8. februar 2025. Og til Iktus med steg for opptøykene.

verset som vi kjenner ordentlig vel, og jeg kjenner at åttan er at, i Johannes 3:16, «Toi at så elsker jeg god heimen, at han gav sånn sånn hinn einborna, til tess at ein og hver som tror han, ikke skal glætast, men heve evet liv.» Og så det dette verset som vi ofte har sunnet, og vi kan godt synge av himmelen enda ned. Takk og god at du frelste meg. Takk at jeg har trutt bær vi med. Takk at Herren Jesus tog av. Takk for nøyen er djupa her.

I Petersbrevet, visst av Petersbrevet, her kunne vi eisen velge at færa ui lovprøysan etla så, lova vår ver god, og fægir vår kjære Jesu Krist, som etter mikl og miskun søyni hever enterfødt okkon til livande vevnar fyrir oppreisen Jesu Krist fra deion. Til ein eufargonchilian og eusbittlilian og eufølnandi arv som gøymtur i himlen og til tikkun. Tid som vi Guds kraft vera varvættir vi trunne til ta frelso som liju at vera åpenbæra og i tarre syste tøyene som tid skulle fæknast om. Ta at tid nu eina skammastund om så ska vera kjenne harm og i mongon imsen røyndun, fyri at tikkara røyndatrygg som nekk dyrmætari enn hitt for gonskilja gudle, som tøver røynt i elde, ma vera funnen til lovs og durdar og heijurs og i oppenbering Jesu Krist. Han som tid ikkje hava se, men tøv elska. Han som tid tøv at tid ikkje nu hava han fri eiontikkara, tøv tryggva av, skulle fæknast om vi avsigeligere og dyrmettare glede, ta i ditt noe male for skiktikkere, frels og salene. Og så tvei de søste versene i det samme kapitlet, tog i at alt kjøt som græs, og alt det stort som blåma av græset. Græset følner, og blåma fettler av, men årherrens værer om atler æver. Og hette et åre som tikk om boa og kleibåskap. Tryggleikjen ui at Guds år værer atler æver. Vi kunne fullt og helt løyde av det. Altøy. Altøy, altøy. Jeg får lese et stykke ur Guds år i Hebreabrand 12, 1-3 til endan. Og det er lukket som eisen igjen og heitan til okkon. Ja, men jeg husker særlig om at det som vi begynner vi, at vi søker god, vi søker om at han gjør okkon hesa gleyna om frelsena som han vunni okk. At vi atter og atter kunne ta. Læt om okkon eisne vi ta at vi hava størst, hava slukt størst skurt av vittnun utan om okkon. Seta okkon eina og kvarja byro, seta av okkon eina og kvarja byro og sintina som lattliga darvar. Och vi träste renna till skaj som också.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkke fra februar 2025. Og det var ikke noe som er steg for opptøkene.

0: Nå leser Oddny og Reina og fyrre korintbrevet.
1: Sjette kapittel. Kan nekere tykkun få seg til, ta gjerne ved søk mot i øren, ta et søk av dom til henne overrattvise, og ikke til henne heiløve. Eller videre til ikke at henne heiløve skulle døme heimen. Og skal heimeren være dømt av tykkun, det tid ta ikke noe over at døme ut heimens søkun som så lytig heva tøya. Vita til ikkje at vi skulle døma enklar. Hvor så mykje meire ta ikkje ui tøymiljon virskiftum. Ta et i ta heva sætjer om tøymilj virskiftet, seta til tær til domarar som roknar fyrir antje ui samkommende. Tikkon til skam sige til. Så ta antje viser mevor tikkar av mittlun. Ikkje så mykje som ein og fører fyri a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men bråver hever søk vi bråver, og te fyrir vantrykvand. Nu vil jeg sige at te lang og skreft tjattikken at de hever sætjer kvar vi anna. Kvi luja tid ikkje fyrir årat, kvi tåla tid ikkje fyrir skea. Men nu gjerra tid årat og skea, og te røren. Vita tid ikkje at hini årat vysa skulle ikkje arva rujtjegods. Vittlest ikkje. Hversi siløysingar, ágúta dúskarar ella hórkallar, hversi tei sum læta seg brúka til synd móti náttúruna ella tei sum gera hesa synd, hversi tjóvar, hefusjúk ella drykkjumenn, hversi baktalarar ella ránsmenn skulu arva rúkjugods. Slúk voru summi á tykkum. Men tíð hefa læta tykkum tvóa, tíð vorin halka, tíð vorin rattúsgjörd við náni Herrans Jesusar og vi anda Guds okkara. Jeg hef løyve til alt, men ikkje alt til gagen. Jeg hef løyve til alt, men jeg må ikkje leta få vald av meg. Mæteren fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjøre enda av bavun. Men likame ikkje fyrir syløse, men fyrir Herran, og Herren fyrir likame. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reise okkun upp við kraftsynu. Vita til ikkje at likam tykkara limur Kristusar. Skal ég ta teka limur Kristusar og gera þær til skötju limur? Minni ég så. Vita til ikkje at han og ég heldur sér til skötjuna eitt likam við henne. Han sigur jú, tei bægi skulle vera eitt hold. Men tann og ég heldur sér til Herran ein andi við hon. Flutje síløysi. Öll onnur synd og menneska kan gera utanfyrir líkami. Men tann og drúi síløysi syndar móti sinnum egna líkami. Vita til ikkje at líkam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tid hefa frá Guði og at tid ikkje tykkara egnu. Tid dorskjøpt. Ære til Gud og lika med tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapittel. Nu, vi vujkjante tøy som tid skriva om, så det manne gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve kvör mævur sin egna kono, og kvör kvinna sin egna mann. Mævren gjer konan skildosvina, somalais eisne konan mannenom. Konan ræver ikkje ur sinan egna likame, men mævren. Somalais ræver heldur ikkje mævren ur sinan egna likame, men konan. Halde tikkun ikkje kvart fra øron, utan vi samtikkje fra bavun. Eina tui, så tid få givet tikkun til bøn. Og komu så saman attur fyrir at Satan skal ikkje fresta tikkun, og tog at det ikke ment at være frahaldende. Jeg sier dette som løyve, ikke som bo. Jeg vil det at alle mennesker våre som sjølver, men hver hever sine egne nøyegaver fra gode, en så og annar så. Vi hinne avgifte og ansjønner sier jeg at det har man godt om det være verande som Men kunne det ikke være frahaldende, så giftes det. Betri at giftast enn at brenna av gjernt. Hino giftu gjev ég tega bó, tó ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøynum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verandi ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøynum. Vi hine, sier, ikkje herren, hever ein bråver vantsegvande kona, og hon vil byggva saman vid honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantsegvande mann, og han vil byggva saman vid henne, så skiljer hon sig ikkje fra mannesøynum. Tog hinn vantsegvande mævren halgavur vid konene, og hinn vantsegvande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det ei heilöv. Men skiljer hinn vantsegvande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikkje trallbunden i slukon, men Gud hever kallat okkon til fri. Tog hver varst du, kona, om du kanst frelsa mantuin, og hver varst du mævur, om du kanst frelsa konutuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever givet honom, som Gud hever kallat han. Såleis skip je fyre i ödlom samkommunum. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallaur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antje atuja, at vera omskåren hever antje atuja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi tui kalle som han var kallaur ui. Varst du kallaur som trælur, så gjert her onga sorg av tui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir te. Tui tann som kallaur i herranon som trælur, hin frugjivin i herrans. Og sama hot eisne tann ui kallaur som fralsur, trælur Kristusar. Tid du dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallaur ui brøvur, og i honon veri han verandi kjå gode. Nu vi vujande hinnan ågiftum, ta her vi ikke bo fra herranum, men i sier til og i halte, som tann og i herren av nøye hever givet at vera troverdur. I halte ta, vi tar en nei for i eia som nu at her menneska gir vel og i veri verande som det du bonden til kona, så røyne ikke vera løstur. Du ikke bonden til kona, så søk ikke kona. Men om så at du giftest, sindar du ikke. Og om hinn ågifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tå koma sluik a få trångt i holdenom, men eg vildi spart ekkum. Men te sige eg brøvur at tøyen stutt. Tøy mou her etter bægit hær vi konur hefa vera som tar onka høttu. Tøy grata som tøy høttu ikkje grata. Tøy gleast som tøy høttu ikkje gletse. Tøy ui keipa som tøy høttu ikkje ått. Og tei ui nøyta heimen, som tei høttu ikkje nøytan, tui hesan heimur, såleis som han nusar ut, for gongur. Og eg vilde at tei kundu sloppe fra a styrst. Hinn ågifte hefur omsorgan fyrir tui ui herranon høyri til, kusso han kan toknast herranon. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tui ui heimenon høyri til, kusso han kan toknast konone. Eisni munur av konu og ågiftare kvinnu. Hinn ågifta hefur omsorgan fyrir tui og herranon høyri til, kusso hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og heimenon høyri til, kusso hon kan toknast mannenon. Hetta sigir til tykkar egna gagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja te som sömulit at tid óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel við mach søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje. Giftist tei. Men tann som stendur fastur i hjartasøynun og ikkje under norslo, men mentur at gera som han vil, og hefur sett sér fyrir i hjartasøynun, at han skal varvaida mach søyna, han ger vel. Tann som djevur i tjúnaband, djer du vel, og tann som ikkje djevur i tjúnaband, djer betur. Konan bunden så langt som mævur hennar a lífur, men mævur hennar a deyjur, henne frukt at giftast vi kvarjon hon vil. Best hever gjørst i herranom. Men lukkuligere hon om hon vil verande som hon etter askoan mynne, og i halte mi eisne heva andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ødel heva kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Helder onkursi vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til å være i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tøy som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Suttje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn veiku til ástøyd. Tøy ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors i avguda huse, kjemur tå ikkje samviska hansara og i veikur at få dyrvi at eta avgóta offerkjøt. Og så gongur av kunnskapetøynun hinn veikir til grundar, bróðurinn som Kristus deyr fyrir. Ta tid sólæg synda móti brörunum og særa veik og samvisku tarra, synda tid móti Kristusi. Tøy mætur bróður múinun ástøyd, skal ég allar efur ikkje eta kjøt, fyrir at ég skal ikkje vera bróður múinun ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Ég ekki fralsur? Ég ekki apostol? Hef ég ekki segja Jesus herra okkara? Og tíð ekki verkmútt í herranum? Ég ekki örun apostol, svo ég tykkum þegar í kossu Tíð í herranum innsigli apostla embætis múns. Hettir verja mún máði tæmum og döma mig. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas? Etla og Barnabas tar einastu som ikkje var rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermævur fyrir egna lön? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxt i hansara? Etla hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk? Fylgjusins. Sýi hetta bestu mennesju von að sýja svo. Sýir ekki æsni lóun hetta. Og í Móselóf ju skrifa, þú skalt ekki múlbunda oksan við trestjir. Það oksanir við líka gúti á hjarta, eðla sýir hann það ekki við kussu fyrir okkara skuld. Jú, fyrir okkara skuld það skrifa, þú í tann við plöyir skal plöva í von, og tann í trestjir skal gera það í von að fóa partsun. Hefa við svo að tykkum hitt andalja góða, það hann ega störst við hesta tvímlega góða tykkara. Hefa erur henda rætt yfir tykkum, skuldu við ta ekki enn mæri haftan. Tó hefa við ekki nútt henda rætt. Nei, við tóla allt fyrir að við skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje at þær som gera tænastu í templinum fóa fói søyna úr templinum og at þær í tæna við altari fóa part sama við altarinum. Sólæs það eisni bó herrans að þær í kunngjera evangelie skulu lífa af evangelíinum. Men ég hef í ongun af hesum gjort nuslu af. Heldur ekki skrifi ég hetta fyrir að svo skal vera við mér. Ég vildi fyrr dói en að nekar skal gera rósmútt til ondjus. Tói mig kunn gera evangelia, það ondjad rósamar af, þegar ég nöttur til. Vei mer om jeg kun gjør ikke evangeliet. Gjør jeg til av frujen vilja, eier løn, og gjør jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite opp i hendur. Hvert ta løn min? At jeg tar jeg kun gjør evangeliet, gjør jeg til fyrir åndsje, og såleis ikke gjør norslo av rette munnen og evangeliet. Tog jeg tog at jeg frujer fra ødlån, har jeg korsene gjørst meg til tjenere aldra, fyri at jeg kan vinna tess flere. Jeg våren gjøtunum som gjøte, fyri at vinna gjøter. Taimon i under loven i eru, jeg våren som ein i under loven i eru, to at jeg sjálfur ikke under lov, fyri at vinna tei som under loven i eru. Taimon i utan lov eru, jeg våren som ein i utan lov eru, to at jeg ikke utan lov fyri gode, men under lov Kristusar, fyrir at vinna tei som utan lov eru. Hino veiko jeg våren veikur fyrir at vinna hino veiko. Jeg våren öllun allt fyrir ui kvossu at frelsa nøkur. Allt gjer jeg fyrir evangelium skuld fyrir at jeg kan få part sem að vittu í. Vita til ditt at þær som að skævöllun renna, renna vust allir, men best ein fær sigur slönuna. Renne såleis fyrir að tid kunna vinna hana. Þær som eru við í kappleikun eru allir fráhaldandi í öllum. Þær gera það fyrir að fóa forgangiljan krans, men vit fyrir að fóa áforgangiljan. Ég renni þú ekki eins og uppa óvist. Ég berjist ekki som ein og ég höggur í luftina. Nei, ég kúi líka mútt og haldi það í trældómi fyrir að ég som prætika hefi fyrir örun skal ekki sjálfur vera rækavur.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4 Korinthbrevet.

Men ikkje vel lanche, ta brast øyelir stormur av apostlasovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lufslai okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gerast ekvislir, av tui at lufsins meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at her for å reka okkon, men tar rakt oss som meint at løs færre var om å kalt sikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla kanska vi lagre seklon. Skrift året om han fyrir er tidsje og frasøvni og sjå for Paulus her til Rom, som fengje samme vi øren og var følger ur Jødalandet til å komme til døms for kajsaren, som i alt valgte i heimlandet tørra. Skipet kom i eggvislet ødnar vever, så etterlige skipbrott og enda vi inn i brymen under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøknerne og i apostlasøvnet 2020, stormkapitlen. Og et ramad i høyte tog hesen stormer i rakt

Ote som tilhøyre, og som eisne tjen. Han sier, øttast ikkje Paulus, du skal komme standa for kajsæren, og god til vi givet her som gav og allart høyr, og i vittar og i ferne. Som det godt at heva hetta samband i himmelen, som Paulus hei, og hver av okkom som frelster kan heva. Hauast høttande stormar møte okkom i løvnum, så en god i himmelen, og i hev lova at løye okkom i djøgnum stormanar.

Ta' sorra sta' biġetta. Ta' simplen tui, oh, kvad e' fantastist. At e' kan heva ein. Som mynta me. Ta' vil sija at han kjenne me ut og inn. Upp og nyr. Alla veier. Og allika vel. Elskar han me. Treitalest. Kanska eisne tui elskar han me treitalest. Ikkje ut fra kussi e gjer etla, men ut fra kvar tui i hansara. Og det er akkar som at Johannes sier, jeg elskar tui at du elskar i me fyrst. Det er den kjenslana. Men ikkje, så kommer sankren her. Så nu släpper han akkar her.

Og det er akkurat dette her som vi nå tråser om, det er nemlig at altså, et som jeg kommer huske om, det er denne fantastiske friren. Vi da var vi inne i Åsen her på Nekva Matar. Det er denne dyre friren som Herren gjør dere. Og jeg får bare huske om dette her. Sannsyn til at her Kristus er bad mot, jeg er ikke at her. Det var det som du kjente at Herren tala i en tunne situasjon og sier bad mot, jeg er ikke at her. Og så det her, jeg husker jo om det. Men jeg får også om dere som noen skriftstøv her som her er det. Ta Jesus kommer til lærersveinene der, så sier han, fri let jeg tikkun etter, fri mun djev jeg tikkun. Ikke som heimeren djev jeg tikkun. Hjertet tikkar øttest ikke, og tid, messi ikke med ute. Og da så tåser vi det syndromet her, altså hentan er frien som, han sier, ikke som heimeren djever, ja. Vi kunne få fri på grunn av turen som rundt om oss, heimen. Og veldig ofte så han frier en tog at, åh, nå, det kunne bare vært, åh, bøtten er så strevende, at det blir så deilig og gøy, åh, jeg er så frier inne, eller, åh, så godt vever jo, det er så frifullt og lekkert, eller, akkurat helt annet. Hva de måtte være akkurat utan fire, rundt om en, som brøytest, og så tenkte du, åh, det ble så deilig og frifullt. Men da han sier, ikke som heimer en, min fri gjev jeg. Ta frien som han gjev, Jesus. Det er frien som kommer innanifra. Vi var jo inne i 8 Johan, hentet kjeltan. Vi drekk han ikke utifra inn. Hun er kommet inn her, og så vedler hon fram inn i løven og tjåkene. Så det er kjeltan av kraft og løv og glede. Hele andre stendet avvaksen kærleik, glede, frier, mildleik, gøsk og trofest og spekfer og frahalt. Ødla stingene, ta vedler ut fra seg kjeltene som vi nå har vært inn i. Og tog han frieren. Jeg kan fjære angstene og har vært i angstene øyelige stavnen. Og jeg vet ikke, jeg kan være fortjørlig og troblek her. Og det er noe med så innelig at det er en verleik i min liv. Jeg får ikke talt av råkningene, hva skal jeg gjøre? Og så allikevel, det er så fantastisk kjensla, men øyelig er unnaturlig, hun er even naturlig. At allikevel så knapt blir begynner jeg mest innanfra. Her kommer en kærleik, jeg elsker det, bare mot. Jeg er tjata, jeg husker om det. Og tann, tann, må, husk jeg alltid, en menneske må oppleve dette. Som du opplevde han det ene. Altså, tog det kommer innanifra, og til avhengighet av omstøv. Selv om vi som alle andre blir kjett av omstøv. Ja. Vi blir tenkt av omstøv. Vi kan bli tungt av omstøv. Alt ja. Det her. Men da er man så kommer, hatt det som vi tar seg, kommer til morgen. Da er vi så kommer, og så merker vi, oi, her er nækken i ume her. Her er en frier, som man tar seg vidt her om. Som ikke er størst av omstøvene, men som er størst av kærlighet av Guds tilmoen. Og det er det som jeg kjenner, jeg skal bare fortelle. Ja. Så til oss og lurt har jeg bruk for ganske høyre det. Paulus, han forteller det sånn her, at han sier i Rønbraunen, for resten av dette stedet, Johannes kapittel 14 og ørende 22, etter her frilæt i tekken etter, fri mun djev i tekken, ikke som heimere, men mun fri, ja. Men så, Rønbraunen kapittel 1, og så kapittel 5 og ørende 1, her, som han kunnker ut, rett og kjørt av trygg heva vid tog nu fri vi god, vi herre og kjørt Jesus. Han er rett og kjørt av trygg heva vid, og så kommer friren inn. Og han sier det sålesen her. Han sier at tåler rønt sinne rønt av sinne vøn. Men det som er særlig også om han sier at vønnen gjør ikke til skammer, til kærleik gods ut helt og gjørst den okkara, vi heller i andan som given okkar ned. Hetter en av munnen, man kaller dette for darlings. Jeg halte at jeg trøtte menneskevis ned, men jeg har ikke så rævlig negv anna å fortelle at det kan en evangelie. Og det er det som ligger mer nærmest av hjertet, og det kommer til at fri ødel, så er det evangeliet vi er kattelig til å bo. Men det er fantastisk at vønene blir ikke skammer, mye viner. Det er kærlighet, det er utdelt til ditt hjerte, vi heller i andan.
som är givna oss. Till att säga, hette er, det är en så stor kraft. Att omstövnar kunde vara motor. Men det kommer att lycka vara det. Och omstövnar bröjtas inte nödvändigtvis. Inte vid det första och inte bara.

0: leser Odnia Reina og fyrra korintbrevet.
1: Sjette kapittel. Kan nekara tykkun få seg til, ta jeg nu søk mot i øren, ta et søkja dom tja hinnan åretvise, og ikkje tja hinnan heilovu. Edla vita til ikkje at hinn i heilovu skulle døma heimen. Og skal heimeren vera dømdre av tykkun, og tid ta ikkje någ over at døma ut heimen søkun som så luti heva tuja. Vita til ikkje at vi skulle døma enklar. Hvordan mykje meire ta ikkje ut heimeligun virskiftun? Ta et i ta heva sætjer om tøymelig virskifte, seta til tær til domarar som roknar fyrir ønske og i samkommende. Tykkon til skam sier til. Så ta ønsken viser med vår tykkara mittlun, ikkje så mykje som ein og fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men brøver hever søk vi brøver, og ta fyrir vantrykvand. Nu vil jeg si at det langt skreftet av tikkun er at de har sætjer hver vi annan. Hvor løya til ikke fyrir årat, hvor tåla til ikke fyrir skeia. Men nu gjør det til årat og skeia, og ta røren. Vita til ikke at hinn i årat vysa skulle ikke arva rujtje gods. Vittlest ikke. Hverkje siløysingar, avgoda dorskarar eller hårkallar, hverkje teg som leta seg bruka til synd mot naturene, eller teg som gjere hessa synd. Hverkje tjóvar, hevesjuk, eller drittjumenn, hverkje baktalarar, eller ronsmenn, skulle arva rujtjegods. Slug var summi avtikkun. Men tid heva leta tikkun tvåa, tid voren halka, tid voren rattvistjörd vi navni Herrans Jesusar og vi anda gods okkara. Jeg har løyve til alt, men ikke alt til gagen. Jeg har løyve til alt, men jeg må ikke lete få vald av meg. Mæteren fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjøre enda av bavun. Men likame ikke fyrir syløse, men fyrir Herran. Og Herren fyrir likame. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reise okkun upp vi kraftsyn. Vita til ikkje at likam tykkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tær til skötju limur? Minni jeg så. Vita til ikkje at han og i heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men tann og i heldur seg til Herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll onnur synd og í menneska kan gera utanfyrir líkami. Men tann og drivur síløyse syndar móti sinnum egna líkami. Vita til ikkje at líkam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tid hefa frá Gudi og at tid ikkje tykkara egnu. Tid dorskjøpt. Tui Gud og líkami tykkara. Fyrra Korintbrev, sjente kapittel. Nu, vi vujande tøy som tid skriva om, så det manne gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve kvör mævur sin egna kono, og kvör kvinna sin egna mann. Mævren gjere konon skildu sina, somalais eisne konan mannenom. Konan ræver ikkje ur sin egna likame, men mævren. Somalais ræver heldur ikkje mævren yfir sunnun egna líkame, men konan. Haldur tykkun ikkje kvörst frá örun, utan við samt ikkje frá bavun. Eina tui, så tid få að gjivu tykkun til bön. Og komu svo saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tykkun, ef tui at tid ikkje ment at vera frahaldand. Ég sigi hetta som löyve, ikkje som bó. Jeg vildi at öll mennesker voru som sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægav frá Gudi, ein svo og annar svo. Vi hinn í ógiftu og ansjunar sigi ég að þið tæmum gott þeir vera verandi som Men kunnu þeir ikkje vera fráhaldandi, svo giftist þeir. Betri að giftast en að brenna á gerind. Hinn og giftu gefi ég tæ bó, tó ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøynum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verandi ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøynum. Vi hine, sier, ikkje herren, hevor ein bróur vantsegvande kona, og hon vil byggva saman vi honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hevor ein kona vantsegvande mann, og han vil byggva saman vi henne, så skiljer hans ikkje fra mannesøynum. Tøy hinn vantsegvande mævren halgavur vid konene, og hinn vantsegvande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det ei heiløv. Men skiljer hinn vantsegvande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikkje trallbunden i slukon, men Gud hevur kalla okkon til fri. Tøy hver varstu kona, om du kanst frelsa manntøyn, og hver varstu mævur, om du kanst frelsa konutøyna. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hevur givi honom, som Gud hevur kalla han. Såleis skip je fyre og i öllum samkomunum. Vær ein kallaur som omskorin, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinan omskorin. Vær ein kallaur som omskorin, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskorin hevur anki at huja, at vera omskorin hevur anki at huja, men at halda bókuts. Ein og hver veri verandi i tui kalle som han var kallaur ui. Varst du kallaur som trælur, så gjer þær onga sorg av tui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir þeg. Tui tann som kallaur i herranon som trælur, hin frugjivin i herrans. Og sama hott eisne tann og kallaur som fralsur, trælur Kristusar. Tid dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tog stande som ein og hver var kallaur ui, brøvur, og i honom veri han verandi kjå gode. Nu vi vujande hinnan ågifto, ta her vi ikke bo fra herranum, men i sier te og i halte, som tann og i herren av nage hever givi at vera truverdur. I halte ta, vi tar nei fyrir eia som nu at te menneska gir vel og i veri verandi som te Erst du bunden til kona, så røyn ikkje vera løstur. Erst du ikkje bunden til kona, så søk ikkje kona. Men om så at du giftest, syndar du ikkje. Og om hinn ågifta kvinnan giftest, syndar hon ikkje. Tå koma sluk a få trångt i holdenom, men jeg vil det sparte ikkom. Men til jeg sier, brøver, at tøyen stutt. Tøy må vi heretter beget her vi konur heva, vera som tar onka høttu, tegju grata som tegju høttu ikkje grata, tegju gleast som tegju høttu ikkje gletse, tegju keipa som tegju høttu ikkje ått, og tegju nøyta heimen som tegju høttu ikkje nøytan, tog hesan heimur såla som han nusar ut for gongur. Og jeg vilde at de kunde sloppe fra a størst. Hinn ågifte hefur omsorgan fyrir tui og herran hon hori til, hvordan han kan taknast herranum. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tui og i heimen hon hori til, hvordan han kan taknast konuna. Eisni munur a konu og ågiftare kvinnu. Hinn ågifta hefur omsorgan fyrir tui og i herran hon hori til, hvordan hon kan vera heilöv, bæju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og i heimen hon hori til, hvordan hon kan taknast mannenum. Hetta sigir til tykkara egna gagn, ikkje fyrir a seta snerru fyrir tykkum, men fyrir at fremja te som sömulit at tid óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel við mots søyna, om hon færn om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje, giftes tei. Men tann som stendur fastur i hjartasunum og ikkje under norslu, men mentur a gera som han vil og hefur sett sér fyrir i hjartasunum at han skal varvæta mótsuna, han ger vel. Tann som gefur i tjúnaband ger du vel, og tann som ikkje gefur i tjúnaband ger betur. Konan bunden så langi som mævur hennara lífur, men mævur hennara deyjur, henne frukt a giftast vi kvarjon hon vil, best hever gjørst i herranon. Men lukkuligare hon om hon veri verande som hon etter askoan mune, og i halde mi eisne hava andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi öll hava kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Heldur onker seg vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til vi i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tui som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Suttje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn og veiku til ástøyd. Tui ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors og avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur at få dirvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veikje til grundar, bróvuren som Kristus deyur fyrir. Ta tid såleis synda móti brørunum og særa veik og samvisku tarra, synda tid móti Kristusi. Om tøy mætur bróvurmunin ástøyd, skal ég allar efur ikkje eta kjød, fyrir at ég skal ikkje vera bróvurmunin ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Ég ikkje fralsur? Ég ikkje apostol? Hef ég ikkje seg Jesus herra okkara? Og tid ikkje verskmukt i herranum? Ég ikkje ørun apostol, så ég tykkum tega i kossu Tid i herranum innsikle apostla embedis munns. Hettir verja mun måte taimun og i døma mig. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkon som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas? Etla og Barnabas tar einastu som ikkje var rætt at leta vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermaur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxt i hansara? Etla hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sýi hetta bestu menneskju von a sýja svo. Sýir ikkje eisner lóun hetta. Og i Móselóf jo skriva, tu skalt ikkje mjölbunda oksan vi tröstjir. Ta oksanir vi litja gúti á hjarta? Etla sýir handa ikkje vi kussu fyrir okkara skuld? Jú, fyrir okkara skuld ta skriva, tui tann i plöjir skal plöva i vón og tann i tröstjir skal gera ta i vón om a fua partsun. Hefa vid svo a tykkun hitt andalja góa, ta hann ega störst om vid hesta tumlega góa tykkara. Hefa henda rætt yfir tykkun, skuldu vi ta ikkje ennmæri haftan. Tó hefa vid ikkje nutt henda rætt. Nei, vi tóla allt fyrir at vid skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tid ikkje tær som gjera tænastu i templinum fóa fóisuna ur templinum og at tær i tæna vi altare fóa part sema vi altarenum. Såleis til eisne bó herrans tær ui kunngjera evangelie skulle liva av evangelienum. Men ég hef i ongun av hesum gjort nuslu av. Heldur ikkje skrifi ég hetta fyrir at svo skal vera vi mer. Ég vildi fyrr dói en að nekar skal gera rósmútt til ondjus. Tói ég kunn gera evangelia, það ondjad rósamar af, þegar ég nöttur til. Væg mér ég kunn gera ekki evangelia. Gjer jeg til av frujum vilja, eie løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer i liti oppi hendur. Hvert ta løn mun? At jeg, ta jeg kun gjer evangeliet, gjer jeg til fyrir antje, og såleis ikkje gjer norslo av rette munnen og evangeliet noen. Toi ta at jeg frujur fra ödlun, hef jeg korsnu gjørst meg til tjenara aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg våren jötunum som jötun, fyrir að vinna jötar. Tæmon og under lovun i erum, jeg våren som ein og under lovun i er, tó að ég sjálfur ikkje under lov, fyrir að vinna tei som under lovun i erum. Tæmon og utan lov erum, jeg våren som ein og utan lov tó að ég ikkje utan lov fyrir gode, men under lov Kristusar, fyrir að vinna tei som utan lov erum. Hino veiko jeg våren veikur fyrir að vinna hino veiko. Jeg våren öllun allt fyrir við hvussu að frelsa nøkur. Allt ger jeg fyrir evangelium skuld fyrir að jeg kan få part sem að vittu. Vita til ditje að þær som að skæfa öllun og renna vust allir men best ein fær sigjus lönuna. Renna sólæs fyrir að tid kunna vinna hana. Tær som vi i kappleikon og allur frahaldandi i öllum. Tær gera það fyrir að fóa forgangiljan krans, men vit fyrir að fóa óforgangiljan. Ég renni þú ekki eins og uppa óvist. Ég berjist ekki som ein og ég höggur í luftuna. Nei, ég kúi líkamútt og haldi það í trældómi fyrir að ég som prætika hefi fyrir örun skal ekki sjálfur vera rækavur.
0: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4 Korintbrevet. Etter skjei. Vi tar høyrast.

Eisne tær, Júta, hest asett. Ta i røyse folk mot atter af føtur, Hosea 6:11. Ta i færi og Mikjals messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestartugin komin, og at veturin i hondum. Som årstuginar, så løyve. Ta som blóma i var, og tulja i sommar, ta som frötti eia vi markfaldun litun, ta som gav fra sær løvgandi enga, ta som prutti ongu ursta gær, prøyir ikkje langur, frøyir ikkje eia møyr, og løvgandi engin horfin. Kvøy. Heste komi, blómurnar fölnægar. Blóman hei tuisuna, tuina ta hon kunde bergteka vallarar og fram vi jinko, vi vekurlaika og enga sunun, men nu tui, lust tui hennara færin. Hon fölna. Vit vi blómur. Blómur og i lufsins urstagæri, standa best av marska tujarskoi. Ans og blóman hefa vit best her at djeva vujari av vekurlaika og enga, og vit hefa finch. Biblian sier, hvert hefur tu, som tu hefur ikkje finch djive, og hefur tu finch da djive, kvi rausar tu ter ta, som tu hei ikkje finch da djive. Vi tar å finne løyve og møveløyger tess og kjeipes enn å avmarske jeg tog til å få vi skift i okkara vi god i rattle. Kanskje

At du kommet opp i den alder som vi kunne nevne løfsens hest. Til tøyn Guds kall om omvending. Eller kanskje du ikke nådder ut av løfsens hest og i aldre. Men kortene kanst du være nådder fram mot endan av løvene. Tøy det ikke öll som gjerast gåmål. Tøy Guds kall, eisene til tøyne.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter i studiet skje i havn, og som alltid, tar en samsender der jeg hjelper til vi til tekniske. Askron i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela en dag sendt i fyrtikken, og så fer jeg etter å lese hulleie ur bøyplene. Og i du sette parten av sendingene, så fer jeg videre lort etter en parten av Gjerstamal fra Ektos i Søldafyrre. Og her som parten, han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå fer jeg så lort etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer jeg videre lett av fire vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar Ujepeneser, vi sender noen genge om heier, fjøll og deler.

Er hørte vi til Ingold var reine og sangkåret og gypneser vi sendte noen gentje er om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkene hun er rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun er fra sørste halv trusjonen eller kanskje først ut trusjonen. Jeg halte at det er sørste halv trusjonen tidsen opp. Og hun er helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man hokser om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det er en fralig opptøkker, og en helt annen standard rød til Ingolve, og vekrar kåret reisende fra Sankoren i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halvdige andre opptøkker ned. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi har det her fjellet, vi sender noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til den der Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall synger sangen God on the Mountain. Og hesten sangen tyttet til først, men det vist Lisa Fredriksberg selv som har tyttet han. Og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tyngene til henne. Sangen snur seg om at det her er løy vi latt, tar vi der opp i fjallene til tinten, og vi tar fri og sinne noen, og det her underfotene som vi kjenner fra herren noen. Men så blir det stingene, ta, og vi er sånn i delen om. Men ikke missa trunna, du er dørst ångan i ensomhet, det er til at det første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken atlas hanje, men at det døkast teka til kåre vi esne, tog han sier, miss ikke trunna, du er dørst ångan i ensomhet, tog god av fjallon, framvegis god nir i delen om. Ta, og alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyene, han framvis god ut av ringetøyene. Og god om dagen, han framvis god av natt. Til det som er sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer oss nå til Ems Restorf, og til vi sanns noen badna minner.

MC Restor, vi ser verkla sannsyn, badna, minner. Og jeg trykker ned, sankeren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen med, og som jeg har bygd sammen med. Og vi satt så inn i okken, og hette her bandet la platan til å være akkurat utkommen, og vi får seg lusta. Og hette her rakte han ordelig, da han var også om badna minnene. Gås i alt. Hei, vi så frifullt og godt. Ta. Men nu, det var sånn, jeg hentet løven og kjøpast, han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre sær til en som er kallet for Sara Lundbeck Bell, som synker sannsyn en liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sarah Lundbeck Bell. Hun sang sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkker om mennesken av imenskonslea. Og vi har først farsierere, sadukeere som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i det hele. Og så har vi etter en pappa som har en son som han egentlig kjetter om. Til han som blav av oss. Det lukket som bergteppet for denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her det, så jeg sier farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frest av han, og på han leter seg få å suttje tekjen av himmelen. Og her sier farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og der var det der som så, men der var vana leierne. Så Jesus sier ærestes om falske, at han tok så hjertelig synd til den, til at det var som sier som ångan hir hever. Det han sier til disse her personene her, der vil jeg ha suttet tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen reier. Og om morgenen, og det er ildvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, stod at det ikke er togja. Det er borte der, og jo fyrer seg. Det er forventet Jesus at han gosser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året, som taler om disse her tøyene som får å komme. Og Jesus kommet, og han vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han tar komme og be om å få og spesielt tekjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtsikv at krever tekjen». Men ikke tekjen skal være givet henne, utan tekjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Disse her farsierer og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt til, man kan si at det er bedre slæge, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde torsførst vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil ikke gjerne få oss vær fra dem, men det sveima så høyt oppgiver ødlån at det finner ikke kontakt med det. Av som grunn hilder det seg bare borte fra dem. Og i gosset så leser vi et ångestes om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jakk for en øron for jeg slipper lort etter dem så løs som det gjør det ved Jesus. Til så etter så kommer han litt episode her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vidt der, så ikke til at det værer at de kan få surte at ikke farsere henne og sadukere henne. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjen talene til Jesus. Og der husker bare seg selv, og vi glemte at jeg er brev i, det er bare det som han mener vi, ja. Men da Jesus så oppdager dette her, så sier han, «Tid troar veiko, hvor hoksa tid vittekon sjolvon om at tid hava ikkje tidje brevi, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så som egne lærersvenner, den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtsikv at, men han sier lærersvennerne, «Tid troar veiko». Og så viser han også at hvordan kunne de huske så løsende til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några fav och brejon och fiskon. Alltså, hur så ber det att ta till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det vet inte om. Men värdet gick om för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för lärare och farserarna och sadokerarna. Och så kommer vi till att det är alltid även också korsan in i AS ner i Jesus och där kommer till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvön säger folk, människa sådana vara där svära av som Johannes Döpare, som Elias om det Jeremias eller en av profeten men tid spyr han där kvön säger tid med vara och ta ett av som en Peter svära to är Kristus sonar hans livande gods. Og Jesus sier vi han, at sæler æst og søymen sånn i Jonas, du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men fæger min som ui himle. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg sånn her, to Peter, og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt dette her, så sier han, sånn det vi her, at fra tarret tog i bygget, Jesus gjør lærersvenn kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker bort fra, og sier vi han, god bjerget er her, aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter og sier vi han, vik etter omme Satan, tu erst mer til åstøyt, tu huksar ikkje om det som Gud høyrer til, men om det som menneskjen høyrer til. Og det en øyla større moner da. Vi vet jo at Gud har skapt alt som skapt. Begge, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg plante, hver kreatur og som menneske eisne. Men vi människor, vi har det vi har huxat om det som är bant vid. Det som vi kunde sucha och följa på av jokra händerna. Men Jesus kom inte till det. Han kom för att komma vid en helt ärare dimension än det här fysiska som vi sucha. Och han säger det här vid Peter, att vi gastar om med Satan. Så visar han ens till beinleis att Satan själver en drivande meje till att få människor bära att huxa görest och inte huxa himmelskt. Och då är syran i snett här vian. Men så ständs här, sannolika sier tikkon, nöker att heimon och herstanta skulle inte smacka dejan förrän till sådja människasånen komma och rydde synen. Jeg må altså bare si for meg at jeg vokste opp vidt i fætan. Altså, det var min fætan det var galt vi. For ikke skilte på noen annen. Men min fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og menneskesånd kom og rydtje så innom, det er en eka vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det hekk ikke sammen. Middel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn mennesker som kommer og rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vi noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans Johannes visser og får vitt treimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølver. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrtheimen. Anlitt hans skein som solen og klær hans våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vurste seg fyrtheimen, og tar tåsa vi Jesus. Ta tok Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er dere godt å være
Vilt du så skal de her gjøre trutja bostad, ter ein, Moses ein og Elias ein. Og det akkurat som om at Peter nu fer alt til å henge sammen. Så nu passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som ombåer lovene og profetene, og Jesus her selv. Nu det lukket som ringer slutt av. Nu gonger alt opp og gjerne hakker end fire Peter. Men nei, det var ikke så stekt sammen. Medan han tog seg til her, stendte her, at medan han en tale kom lysende skudd, og skugga i ivet her. Og ur skynen hørtes rødt, og jeg sier, «Hetta sånne min, hinn elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han!» Da jeg lærer sveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlysene og i større rasslo. Men Jesus kom til der han nærmet der og sier, reise til hun, øttest ikke. Og da der hukte opp, så der ångan åttan Jesus eina. Og det var, og det meningen. Det som heter her viser åkken at nå tøyerskeie vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom at enda. Kvitt jeg, jo, tog nå alt oppfylt, og jo vi Jesus selv. Til siden Moses og Elias, de hadde tant sin endamål til fullnær. Og dette eisen kjølsom på den måten at dette jo lengt at denne terretøy. Hundre av oss av Aron at denne. Oppe i tusender av Aron, etter at de ser personene vår her å gjøre det. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing for avluttene, ta ui herren seg via ui øyemørskene. Fyre fer har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så let kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nu sier Herren vian at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det mynd på at Jesus ble slien ena for fire atler, fire synderokkere. Men Moses han blitt arger innan falske, så oi så innom forargelse teker han og bruker staven atter og knaller atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutene, så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn ut det. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har sagt det så løsende at vi vet at dette til dømes og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene. Og så tar det enda, så ofte så følger jeg også bare spekler nye til, som så feiter ut da. Og det var det som hendte her av fjallene her. Nå var det ikke Moses eller Elias som var ut her som skulle fylla paddlen, som man kan si at det på den måten, og igjen er myndet til. Men det er Jesus. Ta og det her veldig aljøse skynder ut fra Jesu, og han fikk en helt ære utkjønn fri fyrtemna, så minnet om ta og Moses kom ned av fjallet noen, vid den tøtje på noen, ta og gått stort lyst så mye kraftet av noen, at de tålte ikke suttjen, falt ikke ta og øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg for at de skulle tåle å være sammen med noen. Men det kjenne var ikke at det måtte tog som skal av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta og ta ikke opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå tar bare feit deg ut og til bare Jesus som straler. Det bare han som skynder. Og det meningen. Det var alle togene meningen. Og ta igjen det her rødden som taler. Ta igjen det rødden høyre styrskoen som sier
Hetta sonur mín, hin elskaja, sum hava tokka til. Høyre han. Så uppfyller hetta eisne eit gammalt ord fra Moses sjálvun, eit gammalt profetor fra Moses. Så han sier her enastes at så skal være at profet, en som med, skal Herren godtykkere reise opp i midten falskja. Og så skal være at hvert han og ikke høyrer han skal være tundre ur falskja søgnen. Altså til å si at det er ikke lov uten denne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyrer han. Men henda himmelska rötten, god sjolver som talar. Hette sjånemoin, hin älskar jag. Som jag har tockat till. Höjre han. Ta er att ta detta ner och Jesus kommer och restar upp att och byta köttast. Da. Så färdar oman av fjallen. Vi ser här åpenbäringarna. Ta pratar att rå fram och Jesus säger vittare att det inte säger nögrun från hans sjånene för en människa som är risen upp från hinn och dig. Petrus sjálfur, henda sjónu sum hann sá og upplivði hér af fjallinum, hon fylti honum restina av lívinum. Og tað kem so eftir fram og örum Petrus brevi í fyrsta kapítla. Ta og Petrus segir: "Tu ikki verð at snilt upp hugsavon ervan trýjun við jinku ættir. Ta og vit kunjur de tikkun kraft og kom Herra okkara Jesu Krists." Nei, vi var egna vittne til hattegn hansara. Da han fikk heier og dord fra gode feier, og slukk rødtljøet til hans fra henne. Hattegn er dord. Hesen sånne munn, hinn elsker jeg som jeg har tokket til. Hesen rødt, hørte vi ljøet himle, da jeg var vi honom og henne heile fjallet. Da fortelles du Peter atter. Faktisk, så har jeg året rett. Fra tog som vi la oss her, kjem Mathias. Men henne her hendingen her, av fjallet noen. Hun henger skjermen vi tog i sørste versen noen, i kapitlet noen åren, da Jesus sier, sannelig

Verlæsne tann, at Jesus viser, han peker frem til ser 6 dagene at han nå. Ta ui, hette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kom til nesten tøytte på at ser akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skabene sjøvene. Og at akkurat som menneske ble skapt, og at du satt av den, og sørste at du satt av den, og, så nå den nødja byrjan her, som så teker iver 6 dagar etter at Jesus hever kundgjørst etter her. Jeg halte ikke at det tilvilt. Så vi honom, så byrjar etter nødja. Vi Jesus og Kristi sjålvån. Så byrjar alt av nødjan. Det som han heit oss av vi Nikodemus om, at utan en vil fødder av nødjan, kan han ikke suttja rydgjegods. Alltså kommer man komma till himma så man inte var fötter av nödjan. Men han tossar i verkligheten om rydgjegods her tjåkom. Närverande tjåkom. Han har vist och präckvat av ästene. Och han säger det i verkligheten beinleis. Han viser till hela andan. Så ena sätt läser vi om att Jesus reker en ytland anda ur en som var bär blinder och stummer. Og han grøtte han, så i stumme begge tala i Åsa. Da stod alt folk ikke offer og sier, man da være så, at dette Davids sønn. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen, om at dette var Davids sønn. Folk ikke, til homa i det, og til begynte å skilje, at det var så løsende. Men da jeg forsier han hørte etter søttet der, til best vi Belzebul, høytinga henne, ytler andre, her som reker ut ytler andre. Men Jesus som visste hva der hoksa seg, vet du her. Hvorst rydde som kommer struves ikke alt, lekst i øye. Og andre bøyer som kommer struves ikke alt, han blir standende. Andre hus helter. Om nå Satan reker ut Satan, er han kommet struves ikke alt. Hvorst være rydde? Hvorst være rydde? Hansere tar standende. Og så legger han at seg at. Men rydde ut henne ytlo antar vi anta Guds ju rydde Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Peter så atre vittnet om det han sier, at tar vi kunnkjør til en kraft og komme herre okkara Jesu Krist og viser til seg hendings av fjallet. Altså, rydde Guds, Jesus Kristus og heile ande nærværende. Så vi heile ande noen rydde Guds komme til okkara. Og til her utfra, det sanna evangeliet ganger utfra. Det det som vi deres leser, Bergen Paulus og det tar seg om rydde Guds. Det det sørste Jesus tar seg i lærersvennene om Arne Får, han tar seg om rydde Guds. Dette vers, Arne Hellig Ander kom, og tar vår der stadigvæk opptekner av det jøreska, tog så for det spyr, dette tog inn til Øsjens rydde Guds endreist. Men Jesus tog seg om Guds rydde. Og her vi som mennesker, mengen. Vi sørger ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke at ta og Jesus Herre. Ta hans herredømme til hans rydde. Og her som hans herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydde hans fram. Og til her utfra han til kraften ganger som Petra Esten taler om ham. Men ta det så komma ner av fjallen, så nu øyelig råkan her. Så det her var nærke lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pappe kom til herre, vi sånn og sånn, herre sier han vi Jesus, miskunna sine munnen, han hever nyfalt sjuke og pynne svølge, og ofta detter han i eld og ofta i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kunne du ikke grå han. Ta svära Jesus till vantrona och rengvörka att. Kvoss och landet ska jag vara tjattikon. Kvoss och landet ska jag tåla tikon. Faj med han här. Och Jesus talar i härliga till hans. Till kvann? Jo, andan. Du här ständer, ta för hin ytli anden ut ur dröntgen och dröntgen och vär grötter från somstund.
ta for så lærersvennen til Jesus,

Og vi har sånn så sendingen vi i veien, for det har kommet at enda. Og i sendingen i det så har vi en affær, spalt sendingen for det kun, og så har vi en lise og hulet ur biblene. Og nå ut i 17. parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyrre. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og atter morgenarne klokkan fem. Så etter er best tja verste tikkara,

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og fyrir að hverjönd brafa.
1: Sattu kapitul. Kan negar og tykkun fóa sig til ta hann yfir sök mót í örun, ta að sökja dóm tja hinnan órættvísu og ekki tja hinnan heilöfu. Ella vita til ekki að hinn í heilöfu skulu döma heiminn. Og skal heiminn vera dömdur af tykkun, eru tí ta ekki nóg góður að döma í tæmum sökun som svo lúti hefa tuja. Vita til ekki að við skulu döma englar. Hversu mikið mæri ta ekki í tímiljón viðurskiftum? Ta eti ta hefa sætjir tímiljón viðurskiftum, seta til tær til dómarar som eru roknar fyrir öntsju og í samkomuna. Tykkun til skam sigir ta. Så ta öntsjum vísur meður tykkara mittlun. Ikki så mikið som ein og förur fyrir að græja sökina mittlun bröfursvinnar. Men bróður hefur sök við bróður og ta fyrir vantryggvand. Nú að segja að það langa skæftja tykkun að þið hefa sætjir hver við annan. Hví lúja þið ekki fyrir órætt, hví tóla þið ekki fyrir skeja. Men nú gera þið órætt og skeja og það rörum. Vita þið ekki að hinn í órætt vísa skulu ekki arfa rúðiguds. Vittlist ekki. Hversu sílöysingar, ágúta dúskarar eða hórkallar, hversu þeir som leta sig brúka til synd móti náttúruna eða þeir som gera hessa synd? Hversu tjóvar, hefusjúk eða drittjumenn, hversu baktalarar eða rónsmenn skulu arfa rúðiguds? Slúk voru summi átikkun. Men tít hefa leta tikkun tvóa, tít eru vorin halka, tít eru vorin rattvistjörd við náni Herrans Jesusar og við anda guds okkara. Ég hef löyfi til allt, men ikkje allt til gagn. Ég hef löyfi til allt, men ég må ikkje leta få vald á mér. Mæturinn fyrir búkinn og búkurinn fyrir mætun. Og Gud skal gera enda á báfum. Men líkami ikkje fyrir sílöysi, men fyrir Herran. Og Herran fyrir líkami. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reisa okkun upp við kraftsynu. Vita til ekki að líkam tekkara eru límur Kristusar. Skal ég það teka límur Kristusar og gera þær til skötju límur? Minni ég svo. Vita til ekki að hann og ég heldur sér til skötjuna ett líkam við henne. Hann sýr jú, þeir bægi skulle vera ett hold. Men hann og ég heldur sér til Herran ein andi við honum. Flutje sílöysi. Öll onnur synd og í menneskja kan gera utanfyrir líkami, men tann og í drúi sílöysi syndar móti sinnan egna líkami. Vita til ekki að líkam tekkara tempul heilava andans som útekkun og som tíð hefa frá gúti og að tíð ekki tekkara egnu. Tíð dúrtkjöpt. Þú gút og í líkami tekkara. Fyrra Korintbrev, sjönde kapitul. Nú, vi vujandi tui som tíð skriva så það manni gott ikkje að nema kvinnu. Men fyrir sílöysi skuld hefur hver meður sinna egnu konu og hver kvinna sinna egna mann. Meðurinn gerir konunni skildu sína, somulægis eisni konan manninum. Konan ræfur ikkje við sinna egna líkami, men meðurinn. Somulægis ræfur heldur ekki meðurinn yfir sunnum egna líkami, men konan. Haldið tekun ekki hvert frá örun utan við samt ekki frá báfum. Einat hui, svo tíð fóa gífi tekun til bön. Og komu svo saman aftur fyrir að Satan skal ekki fresta tekun ef tui að tíð ekki ment að vera fráhaldandi. Ég sýi hetta som löyfi, ekki som bó. Ég vildi að öll mennesku voru som eru sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægjáð frá gúti, ein svo og annar svo. Við hinn í ógiftu og antjunar sýi ég að þið tæmum gott þeir vera verandi som Men kunnu þeir ekki vera fráhaldandi, så giftes de. Betri at giftast enn at brenna av gjernd. Hino giftu gjev jeg til bo, tog ikkje jeg, men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøgnum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verandi ogift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konasøgnum. Vi hine, sier jeg, ikkje Herren, hever ein bror vantryggande kona, og hon vil byggva saman vi honom, så skiljer hans ikkje fra henne. Og hever ein kona vantryggande mann, og han vil byggva saman vi henne, så skiljer hans ikkje fra mannesøgnum. Toi hinn vantryggande mævren halgavur vi konane, og hinn vantryggande konan halga vi mannenum. Annars var jo bøten tykkara órein, men nu det ei heiløv. Men skiljer hinn vantryggande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikkje trallbunden i slukon, men Gud hefur kalla okkon til fri. Toi hver varst du, kona, du kanst frelsa manntuinn? Og hver varst du mævur, du kanst frelsa konutuina? Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hefur givi honom, som Gud hefur kalla han. Såleis skip je fyre og i öllum samkomunum. Vær ein kallaur som omskorin, skal han ikkje attur gjera sig lukan hinnan omskorin. Vær ein kallaur som omskorin, skal han ikkje leda sig omskjera. At vera omskorin hefur antja tuja, at vera ovenskåren hefur antja tuja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi i tui kalle som han var kalla av rúi. Varst du kalla av som trælur, så gjer þær onga sorg av tui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir þeim. Tui tann som kalla av i herranon som trælur, hinn frugjöfin i herrans. Og sama hot eisne tann og kalla av som fralsur, trælur Kristusar. Tid eru dorskjøpt, veri ikkje menneskja trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallavur ui, brøvur, og i honum veri han verandi kjå gode. Nu vi vujjandi hinnan ogkjøftum, ta hef vi ondkje bo fra herranum, men i sige te og i halte, som tann og i herren og nage hefur givi at vera truverdur. I halte ta, vi tar nei fyrir eia som nu at te menneska gir vel og i veri verande som te . Du bonden til kona, så røyne ikkje vera løstur. Du ikkje bonden til kona, så søk ikkje kona. Men om så at du giftest, syndar du ikkje. Og om hinn ogifta kvinnan giftest, syndar hon ikkje. Tå koma sluk a få trångt i holdenum, men jeg vil det sparte ikkum. Men te sige brøver at tøyen stutt. Tøy mo og herretter bægit hær vi konur hefa vera som tar onka høttu. Tøy i grata som tøy høttu ikkje grata. Tøy i gleast som tøy høttu ikkje gletse. Tøy i kjeipa som tøy høttu ikkje ått. Og tøy i nøyta heimen som tøy høttu ikkje nøytan. Tøy hesan heimur såla som han nusar ut for gongur. Og jeg vilte at tøy kunne sloppe fra a størst. Hinn ogkjifte hefur omsorgan fyrir tui og herranon hori til, hvordan han kan toknast herranon. Men hinn kjifte hefur omsorgan fyrir tui og heimenon hori til, hvordan han kan toknast konone. Eisni munur av kono og ogkjiftare kvinno. Hinn ogkjifta hefur omsorgan fyrir tui og herranon hori til, hvordan hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og i heimnum høyru til hvordan hon kan toknast mannenum. Hetta sigir til tykkar egnagagn, ikkje fyrir a seta snerru fyrir tykkun, men fyrir at fremja te som sömulit at tid óhindra halda fast vi herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel vi mots søyna, om hon færn om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje. Giftes tei. Men tann som stendur fastur i hjartasunum og ikkje under norslu, men mentur a gjera som han vil og hefur sett sér fyrir hjartasunum at han skal varvæta mótsuna, han ger vel. Tann som gjevur i tjúnaband, ger du vel, og tann som ikkje gjevur i tjunaband gjer betur. Konan bunden så langt som mæver hennar a lífur, men mæver hennar a deyjur, henne frutt a giftast vi hverjun hon vil, best hefur gjørst i herranum. Men lukkulegari hon om hon veri verande som hon etter åskåan mynne, og i halde mig eisne hefa andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgåde offron, så vita vi at vi ødel hefa kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Heldur onker seg vita næka, så hefur han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar Gud kjentur av honum. Nu, vi vujandi at eta kjøt av avgåde offrun, så vita vi at ongen avgåder til i heiminum og at ongen Gud utan ein. Tøy om nu så kallar Gudar til at veri i himle et la gjør, som jo nekver Gudar og nekver herrar, så ta fyrir okkun best ein Gud, fægirin som alt fra og som vit til, og ein Herre, Jesus Kristus, som alt vi og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir águdsens skuld og eta teg tui som águdda offerkjöt, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og lukka lute standa vid nega attare om vi ikkje etan. Suttje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn og veiko til ástøyd. Tui ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors og i ágóta huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur at få dirvi at eta ágóta offerkjöt. Og så gongur av kunnskapetunnen hinn veikje til grundar, bróvurinn som Kristus deyur fyrir. Ta tid såleis synda móti brørunum og særa veik og samvisk og tarra, synda tid móti Kristusi. Om tu mætur bróðurmúinan ástøyd, skal ég allar efur ikkje etta kjöld, fyrir at ég skal ikkje vera bróðurmúinan ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittul. Ég ikkje fralsur? Ég ikkje apostol? Hef ég ikkje seg Jesus herra okkara? Og tid ikkje verskmutt i herranum? Ég ikkje ørun apostol, så ég tykkum tega i kossu Tid og i herranum innsikle apostla embætis munns. Hettir verja mun máti tæmun og í döma mig. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkun som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas. Ella og Barnabas tar einastu som ikkje var rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermævur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxt i hansara? Ella hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sigi hetta bestu menneskju von að sía svo. Sigur ikkje eisne lóun hetta. Og i Moselov jo skriva, tu skal ikkje mulbinda oksan og i trestjer. Ta oksanir og litja gúti á hjarta, eðla sigur handa ikkje og i kussu fyrir okkara skuld. Jú, fyrir okkara skuld ta skriva, tu i tann og i plöyir skal plöva i vón og tann og i trestjer skal gera ta i vón om að fóa partsun. Hefa við svo að tykkun hitt andalega góa, ta tann ega størst om við hesta tumlega góa tykkara. Hefa henda rætt yfir tykkun, skuldu við ta ikkje enn mær í haftan. Tó hefa við ikkje nútt henda rætt. Nei, við tóla allt fyrir að við skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tíð ikkje að þær som gera tænastu í templinum fóa föðsöyna úr templinum og að þær í tæna við altari fóa part sama við altarinum. Sólæs það eisne bó herrans, að þær og kunngjera evangelie skulu lífa af evangelíinum. Men ég hefði ongun af hesum gjort nuslu af. Heldur ekki skrifi ég þetta fyrir að svo skal vera við mér. Jeg vil det fyrdøy enn at nekar skal gjøre rosmutt til åndsjøs. Tog om jeg kun gjøre evangeliet, det åndsjøt rosamere av. Det jeg nøyder til. Vei mer om jeg kun gjøre ikke evangeliet. Gjør jeg til av frujum vilja, eie løn, og gjør jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppi hendur. Hvert til løn min? At jeg tar jeg kun gjøre evangeliet, gjere til fyrir åndsje, og såleis ikkje gjere norslo av rattemunnen og evangelienun. Tog i tog at er frujur fra ødlun, hev jeg korsnu gjørst meg til tænare aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg våren gjøtunum som gjøte, fyrir a vinna gjøtar. Taimun i under loven i jeg våren som ein i under loven i tog at jeg sjálfur ikkje under loven. Fyrir að vinna þeir sem undir lóðinni eru. Tæmun og utan lóð eru, ég vorin sem ein og utan lóð Tó að ég ekki utan lóð fyrir góðu, men undir lóð Kristusar, fyrir að vinna þeir sem utan lóð eru. Hínu væku ég vorin vækur fyrir að vinna hínu væku. Ég vorin öllun allt fyrir að hvussu að frelsa nökur. Allt ger ég fyrir evangeliums skuld, fyrir að ég kan fá part sem að vittu í. Vita til ekki að þær sem að skævöldunum renna, renna vist allir, men best ein fær síður slönuna. Renna sólæs fyrir að tíð kunna vinna hana. Þær sem eru við í kapplægum eru allir fráhaldandi í öllum. Þær ger að það fyrir að fóa forgangiljan krans, men vit fyrir að fóa áforgangiljan. Ég renni þú ekki eins og upp á óvöst. Ég berjist ekki som ein og ég högur í luftuna. Nei, ég kúi líka mútt og haldi það í trældómi fyrir að ég som prætika hefur fyrir örun skal ekki sjálfur vera af rækavur.
0: Við hórtu Odna Reina, lesi úr fyrra Korintbrefa. Þú lúsar eftir Sjei, Kristlit Kringvarp.

Salmur 126 og 126. Sanger og hatir fyrirna. Ta i herren lett fengar sida släppa høymatur. Vær og vit som teg utrøyma. Ta fyltest mor okkara vi latre, og tunga okkara vi gleder råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og gleden. Herre, lett fengar okkara koma høymatur, og en så løtjer i solandna. Teg og soan vi gråte, skulle hesta vi gleder råbun. Tei genga gråtande og soa sasut. Tei koma attur vi gleder råbun, berande bondesøyne. Og Salmur 126. Sanger og hatir fyrirnan etter Salomo. Bytjer ikkje herren huse, så arbeidat høyr til ånyttu som bytjer etter. Verar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånyttu. Anki betar at tidfæra tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui hånd hins veldiga kappa, er rosiner ui ønfer ui ungdomnon. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høymon. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui porsinon. Salmur 126 og 126.

Vi tar då sändningarna åra vid Ann Johansen. Sonnekvall fra klokken 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Vi sender nå et møte fra en emisjonsvik og Arjun. Ranvan Langkort taler. Etter en opptøyke fra 8. februar 2025. Og til Iktus møste jeg for opptøykene.

Vi orsker alt i hånden som gjør meg sterska. Til tar vi tidsje på han av vidt orska og kunne. Til tar vi det og trygg, og det tar at gleden vedler frem og gjør. Trygg vi en fær åkken til at vilja, vi vilja, deila glede på skapen ut vi ånd. Vilja vi ikke alltid slippe å fortelle noe glede litt ut for øren mennesker. Vilja vi ikke slippe å deila det, vet jeg. Vi går mye på glede på skapen. Så eier vi tryggleikene og trønner og Jesus. Jamen så gleden eisende. Så fyller hun vi, så hun automatisk her. Og gleden fær okkon eisende til jeg vilja deila vi ånd. Så vi dvirskar vi. Takk for Jesu anmenneskene vi da finner i kvöld. Takk for årene. Om at Gud var sikker noen ødel, er vi finner gledene av Jesus. Og han leier okkon her han vil ha okkene være. Og ut i oppgave han er vi skapt okkon og sett okkon til i Jesu ver. Takk Jesus for dette kvöld, for alt det som vi da hørt. Takk for at du enn kallar okkon. At du enn tøymer okkon og vil hava okkon vi. Og vi ber deg om at du måst fytle okkar av hjørste og okkar sinn og glede. Fytle okkon vi tær. At du erst han som leier okkon og ber okkon og gjør okkon alt. Hjelp okkon hitje på te og ikke på egna mått. Vi tjo okkon. Ikke bare hese deg her, disse kvöldene tar vi nå sida sammen om året, men eisene tar hendene vi kan i livet, og vi får utdatt vi gjør det seg. Så byr de om at vi må ha jeg styrke noe kjatt her, og to må leie oss, og vi må finne fri må la være togne vittne og sende på, at bo og glede på skapene ut Jesus. Jeg byr om at Thomas får sikne kvölde vi gjør det, og alt det som inni her er det, og fylg okkur öllum til húsa aftur í kvöld, her som vi koma frá. Vi leggja allt og vi tóinar hendur og það bön tú lærdi okkur. Fægir var, tú som erst í himle. Hælagt veri navnu tutt, komi rúiðu tutt. Veri vilji tóin som í himle sova gjör. Gjöf okkur í dag okkara dagliga brei og fyrir gjöf okkur sundur okkara. Så som vi eisne fyrir djeva taimun i måte okkon synda. Leie okkon ikkje for frestingar, men frels okkon fra til ytla. Du er tutter og ikkje, alltid og heiren om atler er av. Amen. Ja, så vært etter at takka deg kon ødlund som møtte her i kvöld. Det var deil, det var sama, vet du kon. Og hjertelig til tikkun, takk til tikkun av Tofton som var sunnje for okkon, og ur Norrøjon for bådskapen eisene. Takk for det. Ja. Så takk for det som mål, og nå får vi det enda vi sannsjon, og vi får reise oss og synge av skoen, Jesus skoen. Vi reiser oss og synge av sannsjon.

Vi har sendt et møte fra en misjonsvike av Arjun. Ranva Langkort taler jeg. Dette var en opptøkker fra februar 2025. Og det var ikke du som er steg for opptøkene.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú kemur sendurinn Minnes til Iktus. Til Jakob Beck Jensen som leggir til rattis. Gestur í stúdion Jens Kristján á Bryggvarskifte. Hetta fymta sending. Sendurinn skrónni frugjadag klokkan 15, leiðarkvöld klokkan 20, tusdag klokkan 16 og mikinótt klokkan 1.

0: Nu läser Otnia Reina och fyra korintbrevet.
1: Sjätte kapitel. Kan nekar og tykkun få av sitt hyl, ta jeg nu søk mot i øren, ta et søk av dom tja hinnan åretvise, og ikkje tja hinnan heilovu. Edla vita til ikkje at hinn i heilovu skulle døma heimen. Og skal heimeren vera dømdre av tykkun, og tid ta ikkje någ over at døma ut heimen søkun som så luti heva tuja. Vita til ikkje at vi skulle døma enklar. Hvordan mykje meire ta ikkje ut heimeljon virskiftun? Ta et i ta heva sætjer om tøymelig vyrskifte, set at i tar til domarar som roknar fyrir ønske og i samkommende. Tykkon til skam sier til. Så ta ønsken viser med vår tykkara mittlun, ikkje så mykje som ein og fører fyrir a greia søkjena mittlun brøversøynar. Men brøver hever søk vi brøver, og ta fyrir vantrykvand. Nu vil jeg si at det langt skreftet av tikkun er at de har sætjer hver vi annan. Hvor løya til ikke fyrir årat, hvor tåla til ikke fyrir skeia. Men nu gjør det til årat og skeia, og ta røren. Vita til ikke at hinn i årat vysa skulle ikke arva rujtje gods. Vittlest ikke. Hverkje siløysingar, avgoda dorskarar eller hårkallar, hverju tei som leta seg bruka til synd móti náttúruna, eðla tei som gera hessa synd. Hverju tjóvar, hefusjúk, eðla drittjumenn, hverju baktalarar, eðla ronsmenn, skulu arva rúgjugods. Slúk voru summi átikkun. Men tíð hefa leta tikkun tvoa, tíð eru vorin halka, tíð eru vorin rattvistjörd vi náni Herrans Jesusar og vi anda gods okkara. Jeg hef løyve til alt, men ikkje alt til gagn. Jeg hef løyve til alt, men jeg må ikkje leta få vald av meg. Mæturen fyrir bukjen, og bukeren fyrir mæten. Og Gud skal gjere enda av bavun. Men likame ikkje fyrir syløse, men fyrir Herran. Og Herren fyrir likame. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reise okkun upp vi kraftsynet. Vita til ikkje at likam tykkara limur Kristusar. Skal jeg ta teka limur Kristusar og gjera tær til skötju limur? Minni jeg så. Vita til ikkje at han og i heldur seg til skötjuna eitt likam vi henne. Han sier jo, tei bægje skulle vera eitt hold. Men tann og i heldur seg til Herran ein ande vi hon. Flutje siløyse. Öll annor synd og i menneska kan gera utanfyrir likame, men tann og i drivur síløyse syndar móti sinnen egna likame. Vita til ikkje at likam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tid hefa frá gode, og at tid ikkje tykkara egna. Tid dorskjøpt, det tui gud og i likame tykkara. Fyrra Korintbrev, sjente kapittel. Nu, vi vujande tøy som tid skriva om, så det mannen gott ikkje at nema kvinno. Men fyrir siløyse skuld, heve kvör mævur sin egna kono, og kvör kvinna sin egna mann. Mævren gjere konon skildu sina, somalais eisne konan mannenom. Konan ræver ikkje ur sin egna likame, men mævren. Somalais ræver heldur ikkje mævren yfir sunnun egna líkame, men konan. Haldur tykkun ikkje kvörst frá örun utan við samtykkje frá bavun. Eina tui, så tid få givet tykkun til bøn. Og komu så saman aftur fyrir at Satan skal ikkje fresta tykkun eða tui at tid ikkje ment at vera frahaldand. Eg sigi hetta som løyve, ikkje som bó. Jeg vildi at öll menneskjur voru som sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægjegáv frá gúti, ein svo og annar svo. Vi hinn í ógiftu og ansjunar sýi ég að þið tæmum gott þeir vera verandi som Men kunnu þeir ikkje vera fráhaldandi, svo giftist þeir. Betri að giftast en að brenna á gyrnd. Hinn og giftu gefi ég tæ bó, tó ikkje men Herren, at kona må ikkje skiljast fra mannesøynum. Og skiljer hon seg fra honom, skal hon vera verandi ågift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikkje skiljast fra konesøynum. Vi hine, sige, ikkje herren, hefur ein bróur vantryggvande konu, og hon vil byggva saman við honom, så skiljer hans ikkje frå henne. Og hefur ein kona vantryggvande mann, og han vil byggva saman við henne, så skiljer hans ikkje frå mannesøynum. Tøy hinn vantryggvande mævurin halgavur við konene, og hinn vantryggvande konan halga við mannenum. Annars var jo bøten tykkara órein, men nu tei heilöf. Men skiljer hinn vantryggvande seg, så skiljer han seg. Bróðurin eller systirin ikkje trallbunden í slúkum, men Gud hefur kallat okkum til frí. Tui hver varst tú, kona, tú kanst frelsa mann tuin, og hver varst tú, mævur, tú kanst frelsa konu tuina. Tó skal einu hver gera, så som Herren hefur givið honum, som Gud hefur kallat hann. Sólæs skipi ég fyrir og í öllum samkomunum. Vær ein kallaður som umskorin, skal han ikkje aftur gera sig lukan hinnan óumskorin. Vær ein kallaður som óumskorin, skal han ikkje leta sig umskera. At vera umskorin hefur ansi að tuja, at vera óumskorin hefur ansi að tuja, men at halda bókuts. Ein og hver veri verandi í tuj kalle som han var kallaður ui. Varst du kallaður som trælur, så gert her onga sorg av tuj. Men kanst du eisen vera fralsur, så tek fyrir teg. Tui tann som kallar i herranon som trælur, hinn frugjivin i herrans. Og sama hot eisen tann og kallar som fralsur, trælur Kristusar. Tid dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallar ui brøvur, og i honom veri han verandi kjå gode. Nu vi vujjandi hinnan ågiftum, Ta her vi ikke bo fra herranum, men jeg sier til og jeg halte, som tann og herren og nøye hever givet at være troverdur. Jeg halte ta, vi tar en nei for eia som nu at ta menneska gir vel og være verande som det Erst du bonden til kono, så røyne ikke være løster. Erst du ikke bonden til kono, så søk ikke kono. Men om så at du giftest, synder du ikke. Og hinn ógifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tó koma slúk að få trångt í holdinum, men ég vildi spart ykkum. Men þessi ég bröfur að tugin stutt. Tug múu hereftir bægit hær við konur hefa vera som tar onga höttu. Tegju gráta som tegju höttu ikkje gráta. Tegju gleiast som tegju höttu ikkje gletsi. Tegju keipa som tegju höttu ansi ott. Og tei og nøyta heimen, som tei høttu ikkje nøytan, tui hesan heimur, såla som han nusar ut, for gongur. Og jeg vilde at tei kundu sloppe fra a størst. Hinn ógifte hefur umsorgan fyrir tui og herranon hori til, kusso han kan toknast herranon. Men hinn gifte hefur umsorgan fyrir tui og heimenon hori til, kusso han kan toknast konuna. Eisni munur av konu og ógiftare kvinnu. Hinn ógifta hefur umsorgan fyrir tui og í herranon hori til, kusso hon kan vera heilöf, bæju í líkame og anda. Men hinn gifta hefur umsorgan fyrir tui og í heimenon hori til, kusso hon kan toknast mannenon. Hetta sigir til tykkar egnagagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja ta som sömulit at tid óhindra halda fast við herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel við mótt søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje, giftes tei. Men tann som stendur fastur i hjartasøynun og ikkje under norslu, men mentur að gera som han vil og hefur sett sér fyrir hjartasøynun, at han skal varvæta mótt søyna, han ger vel. Tann som gefur í tjúnaband ger tui vel, og tann som ikkje gefur í tjúnaband ger betur. Konan bunden så langi som mævur hennara lífur, men mævur hennara deyjur, henne frutt a giftast vi kvarjon hon vil, best hever gjørst i herranon. Men lukkuligare hon om hon veri verande som hon etter askoan mune, og i halde mi eisne hava andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi öll hava kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Heldur onker seg vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god kjentur av honum. Nu, vi vujandi at eta kjøt av avgoda offrun, så vita vi at ongen avgodur til i heiminum, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til veri i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, fægeren som alt fra, og som vit til, og ein Herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hefa ikkje öll. Nei, summe gjera sær enn samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tui som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og lukka lute standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralsetikkara verur ikkje hinn veiko til ástøyd. Tui ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors og avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur at få dirvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veikje til grundar, bróðurinn som Kristus deyr fyrir. Ta tid såleis synda móti brørunum og særa veik og samvisku tarra, synda tid móti Kristus. Om tøy mætur bróður múinan ástøyd, skal ég allar efur ikkje eta kjød, fyrir at ég skal ikkje vera bróður múinan ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Ég ikkje fralsur? Ég ikkje apostol? Hef ég ikkje seg Jesus herra okkara? Og tid ikkje verskmukt i herranum? Ég ikkje ørun apostol, så ég tykkum tega i kossu Tid i herranum innsikle apostla embedis munns. Hettir verja mun måte taimun og i døma mig. Hef vi ikkje rætt at eta og drekka? Hef vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkun som kona? Lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas. Etla og Barnabas tar einastu som ikkje var rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermaur fyrir egna løn? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxti hansara? Etla hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sigi hetta bestu menneskju von a sia så. Sigur ikkje eisne lovun hetta. Og i Moselov ju skriva, tu skal ikkje mulbunda oksan vi trestjer. Ta oksanir vi litja gudi a hjarta, etla sigur handa ikkje vi kussu fyrir okkara skuld. Jo, fyrir okkara skuld ta skriva, tu i tann vi plöyir skal plöva i vogn, og tann vi trestjer skal gera ta i vogn om a fua partsun. Hefa vi så at ikkon hitt andalja góva, ta tann ega størst om vi hesta tumlega góva tikkara. Hefa ærir henda rætt yfir tykkun, skuldu við ta ikkje enn mæri haftan. Tó hefa við ikkje nutt henda rætt. Nei, við tóla allt fyrir að við skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tit ikkje að þær som gera tænastu í templinum fóa fóið søyna úr templinum og að þær í tæna við altari fóa part sama við altarinum. Sólæs til eisne bó herrans, at þær og kunngjera evangelie skulle lifa av evangelienum. Men ég hef í ongun av hesum gjort nuslu av. Heldur ikkje skrifi ég hetta fyrir at svo skal vera við mér. Ég vildi fyrdói en að nekar skal gera rósmutt til ongjus. Tói ég kunngjera evangelie, það ongja að rósa mér av, þegar ég nöttur til. Væg mér ég kunngjera ikkje evangelie. Gjer jeg til av frujum vilja, eie løn, og gjer jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite oppi hendur. Hvert ta løn mun? At jeg, ta jeg kun gjer evangeliet, gjer jeg til fyrir antje, og såleis ikkje gjer norslo av rette munnen og evangeliet noen. Toi ta at jeg frujur fra ödlun, hef jeg korsnu gjørst meg til tjenara aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg våren jötunum som jötun, fyrir að vinna jötar. Tæmon og under lovun i erum, jeg våren som ein og under lovun i er, tó að ég sjálfur ikkje under lov, fyrir að vinna tei som under lovun i erum. Tæmon og utan lov erum, jeg våren som ein og utan lov tó að ég ikkje utan lov fyrir gode, men under lov Kristusar, fyrir að vinna tei som utan lov erum. Hino veiko jeg våren veikur fyrir að vinna hino veiko. Jeg våren öllun allt fyrir við hvussu að frelsa nøkur. Allt ger jeg fyrir evangelium skuld fyrir að jeg kan få part sem að vittu. Vita til ditje að þær som að skæfa öllun og renna vust allir men best ein fær sigurs lönuna. Renna sólæs fyrir að tid kunna vinna hana. Tær som vi i kappleikon og allir frahaldandi i öllum. Tær gera það fyrir að fóa forgangeljan krans, men vit fyrir að fóa óforgangeljan. Ég renni þú ekki eins og uppa óvist. Ég berjist ekki som ein og ég högur í luftina. Nei, ég kúi líkamútt og haldi það í trældómi fyrir að ég som prætika hefi fyrir örun skal ekki sjálfur vera rækavur.
0: Vi tar til åttna regnet, leser jo fyra korintbrevet. Tjej Kristelig Kringvarp. Innskyld av stola, så har vi et konto i bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4-2-3-3-3-6-6-6. Takk for stolen.

Hei, hei dit, så en nødt morgensending vi ved igjen i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her stod i Skjei i Havn, og som alltid, tar en samlesender der jeg hjelper til vi til tekniske. Askron i morgen, så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spiller noen sendingfyrtikken, og så fer jeg etter å lese hulleie ur biblene. Og i det sette parten av sendingene, så fer jeg videre lyst etter en parst av Gjerstamal fra Ektos i Søltafyrre. Og her som parster, han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå fer jeg så lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Og i morgen så fer jeg videre lyst etter vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ebenezer, vi sender noen gensje om heier, fjøll og deler.

Her hørte vi ut Ingold var reine og sangkåret og gypneser. Vi sendte noen gensje er om heier, fjøtt og deler. Og hentan opptøkeren hun rettelig gammel. Jeg vet ikke om hun fra sørst i halvtrusjen hun, eller kanskje først i trusjen hun. Jeg halte at jeg er sørst i halvtrusjen hun, tidsen opp. Og hun helst tidsen opp i gamle Ebenezer. Og da man husker om utgjørende ta i mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det en fralig opptøk, og en helt annen standard rød til Ingolva, og vekler kåredreisene fra Sankorn i Ebenezer. Så jeg stegler vel at den halvdige andre opptøkene er. Vi færer nå til en som eiter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi har dykker her til fjellet, vi sender noen navnet til Jesus. Og fra hånden så færer vi til den der Randall, og hun synker God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall synes jeg sangen God on the Mountain. Hesen sangen tyttet til først, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tyttet den. Og synger han eisende, men jeg har ikke tatt tyngsene til henne. Sangen snur seg om at det er løyve latt, tar vi der oppi av fjallene til tenten noen, og vi tar fri og sinne noen, og det er underfotene som vi kjenner fra herren noen. Men så blir det stingene, ta, og vi er sånn der i delen noen. Men ikke missa trunna, tog dørst ångan i ensamhet, det er til at det første verset snur seg om, og jeg får ikke at prøve å fære tjøkken Atlas Hange, men at det døgget teka til Kauru vi er sånn, tog han sier, miss ikke trunna, dørst ångan i ensamhet, tog god av fjallet noen, framveis god nir i delen noen. Ta, og alt ganger gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenom, han framveis god ut av ringe tøyenom. Og god om dagen, han framveis god av natt. Til det som er snedsangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer så nå til MC Restorff, og til vi sannsjonen, Batna Minner.

eio hjärsta tickare till att skilja vånorna och han har kallat dig till hvordan ryker og dult arver hansare mittlen hinn i heilove, og hvordan omedelige stor kraft hansare av okken som tryggva, så det som veldige styrke hansare virkar. Amen. Vi tar nå at høyre CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi er en sanje som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

Og vi her sånn så sendingen vi i veien, for i dag kommer det at enda. Og i sendingen i dag så har vi en affær, spalt sendje for deg, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå i settene parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Ektus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og etter morgenarne klokken 5. Så etter er best tja verste tikkere, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesa fyrir.

Salmur 126 og 126. Songur og hatiar fyrirna. Ta i herren lett fengar sia släppa høymatur. Vær og vit som teg og drøyma. Ta fyltes mor okkara vi latre, og tunga okkara vi glei råbun. Ta vær sagt mellom høytningarna. Størversk hever herren gjørst møte tøymon. Ja, størversk hever herren gjørst møte okkon, og vit vær og glei. Herre, lett fengar okkara koma høymatur, og en så løtjer i solandna. Tei og soan vi gråte, skal og hesta vi glei råbun. Tei genga gråtande og soa sasut. Tei koma atur vi glei råbun, berande bondesøyne. Og Salmur 126, songur og hatiar fyrirnan, etter Salomo. Bytjer ikkje herren huse, så arbeid tar til ånytto som bytjer etui. Verar ikkje herren stegin, så vetjer vaktaren til ånytto. Anki betar at tid færa tullja opp og sånt nyer. Etas løybebrei. Alt slukt djevr han vinesøynan medan han svevor. Bøtten er å gava herrans. Løvsfrukt er løn. Som pøylar ui hånd hins veldiga kappa, er rosiner ui øynfer ui ungdomnan. Lokkulir er tan mevor og hever pøyla husan fotlan at høyman. Tar vera ikkje til skammar, tar tar tala vi futsindar ui portsinan. Salmur 126 og 126.

0: kraft i evangeliet.
1: Kraft. Jesus har vunnet, han har vunnet seier inn i Ødland, fullkjørs nevnt det. Han har vunnet seier inn, og viktig hva skal jeg si, han døg i, ja. Men, han har sagt på det siden av det, og han sitter hjemme her, kjøfer i en høyre hånd, hans høyre hånd, og gjør han her, stentor, han byr her for Jokken. Kan du be å følge seg til, til forbønn? Så jeg kan jeg halte krossen igjen.
0: Du skal halte krossen, ja. Godt han ikke datt.
1: Winter so, bear krossen.
0: Ja. Nei, jeg vil bare si som vi denne av det, at vi på unge måte ikke nærkant du at snakke latt om fire kjøving, vil du vinne. Men fakta til at vi ødel har bruk for at fire kjøving. Og det betyr at jeg er inn i det som det er, tampoiner som det er, har vi kjørt vi også. Men vi reiser mennesker som må by om fyrkjøring. Og kattelig som åkken i det, Jens, vi vil jeg trakke inn i tannløstet. Vi vil ikke leve det her livet. Vil du? Vil du være en styrke person reisende som jeg tror vi god til å kalle dere til frelse, og til frelse at tåre, at asene hver i ære, og at djeva det til han. Og jeg tror jeg at et djupt innelig liv som vi god til, omøvelig, uten at genga fyrkjøring av leiene. Det tror jeg at nødvendigvis fra begynnelsen til enda full i hesen fyrkjøring, elsker, vi så nøye. Men også han struer inn i ui og djevet etter herren. Og da herren kaller dere til å fyrkjøve, så gjør dere eisen kraften i alle andene til å gjøre i måte tog som så ivnaturlig i akkurat.
1: Så løsene jeg var ikke reist pynene som det at færre inn i færre av seg leiene. Så her øde sterske kjensler i spil. Vreie og skam og alt mulig. Ikke det jeg sted. For vi er heller ute. Hva skal jeg si om vi er mennesker? Anker som du aner i dag, det kan være tropult. Eller om mulig, så er en person ganske ensam. Men vennene, så er vi en øre menneske. Og at for en ute og avkattende Jesus om å hjelpe en og tilgangene.
0: Og jeg tror at Jesus gjør dere nesten til rødte falskene. Og at vi fører den, tar vi byen. Skulle vi byen sammen, og ta vi tar byen, så vil det noen folk her som vil gjerne byen sammen med her. Jeg hadde for å by motskarene komme opp, Lukas Inge, den søste sannsjen.
1: Vi vil ha kjølver reisende.
0: Vi vil ha kjølver her i Vrøm. Men kanskje jeg står her, og du ikke føler at du tårer at fære opp, og til finnesordene, men kanskje så løten at vi synsja enn det sørste sannsjen, at du bare her som du sitter, pura stidler der stidler, sier til vi herren som du føler du bruker for å si, og byrja hessa leiene, fyrtjøving av leiene, byen hjelper der, kanskje at byrja også om at byrja hessa leiene. Det er så første sige, og jeg kommer her til at jeg blir en måte jeg lever på. Men om det er noen som innskyr at prata eller være byen fire, så være folk her og Jens og Eber reisende her. Jeg byer som er vidt her. Herre, takk for at du hukte at okken og du fyrka. Du valgte at gjøre tingene rødt. Men uten å slippe at hun er rettvis og at hun heiler deg. Det har vært stilla av krossen, da er det åste vreiene i hverdens sånn. Og det takker vi deg fyr. Og han er akkurat fire mynd, og hvordan vi skulle leve akkurat liv. Jeg vet, eisene på onkla mata, og sammen, jeg vet takke prysen fyr til det som gjørst vi også. Men vi takker deg fyr, at du er tisler deg av rettvisene. Og du er den som bare kan takke deg av tog, at om du skal være rettvis vi ødel, så jeg eisene under tog kategoriene, og det fortapter, og tog takk deg for nøyene. Så jeg ber for at det som er kommet frem med det skal være til Edjan, og til avbjøving til åkken at livet til livet som du kallte åkken til, for jeg kom inn i et djupt samfunn av det, og i Jesu navn. Amen.
1: Amen.

Vi har sendt et møte fra Løvden i Høyvøk. Jekvann Sakariasen og Jens Wang tås av om firekjøving. Dette var en opptøkke fra Jonomanna 2025. Og til Yktus med steg for opptøkene.

Øysene tær, Júta, hest ásett. Ta i røyse folk mot atter af føtur, Hosea 6:11. Ta i færi og Mikjals messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veturen i hondum. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tulja i sommar, ta som frødde eia vi markfaldun litun, ta som gav fra sær løvgandi enga, ta som prødde ongu ursta gær, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgandi engin horven. Kvøy. Heste komme, blåmurnar fölnægar. Blåman hei tøy søyna, tøyina ta hon kunde bergteka vallarar og ifram vi djinko, vi vekurløyka og enga søynun, men nu tøy, lust tøy hennara færen. Hon fölna. Vit vi blåmur. Blåmur og i lufsins urstagære, standa best av marska tøyarskøy. Ans og blåmann hefa vit best til at djeva vujari av vekurløyka og enga, og vit hefa finch. Biblian sier, hvert hefur tu, som tu hefur ikkje finchi djive, og hefur tu finchi

0: lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesur Oddný að reyna og fyrra korintbrefið.
1: Sjötta kapítul. Kan nekar og tykkun fóa sig til, ta hann yfir sökmóti örun, ta að sökja dóm tja hinnan órættvísu og ikkje tja hinnan heilögu. Edla vita til ikkje að hinn í heilögu skulle döma heimin. Og skal heimurinn vera dömdur á tykkun, eru tí ta ikkje nóg góður að döma í tæmum sökun som svo lúti hefa tuja. Vita til ikkje að vit skulle döma enklar. Hvordan mykje meiri ta ikkje ui tøymiljum viðurskiftum? Ta eit ta hefa sætjir tøymilig viðurskifte, seta til tær til dómarar som roknar fyrir öntje ui samkomuna. Tykkun til skam sigir ta. Så ta öntjum vísur meður tykkar a mittlum, ikkje så mykje som ein ui förur fyrir a greia sökina mittlum bröfursvinnar. Men bróvur hefur sök við bróvur og ta fyrir vantryggvand. Nú að segja að það langa skæft hjá tykkun að þið hefa sætjir hver við annan. Hví lúja þið ekki fyrir órætt, hví tóla þið ekki fyrir skeja. Men nú gera þið órætt og skeja og það rörum. Vita þið ekki að hinn í órætt vísa skulu ekki arfa rúgi góts. Vittlist ekki. Hversu sílöysingar, ágúta dúskarar eðla hórkallar, Hversu þeir sem leta sig brúka til synd móti náttúruna eðla þeir sem gera hissa synd? Hversu tjóvar, hefusjúk eðla drittjumenn? Hversu baktalarar eðla rónsmenn skulu arfa rúgi góts? Slúk voru summi á tykkun. Men tíð hefa leta tykkun tvóa, tíð eru vorin halka, tíð eru vorin rattvistjörd við náni Herrans Jesusar og við anda góts okkara. Ég hef löyfi til allt, men ikkje allt til gagn. Ég hef löyfi til allt, men ég má ikkje leta få vald á mér. Mæturinn fyrir búkinn og búkurinn fyrir mætun. Og Gud skal gera enda á bavun. Men líkami ikkje fyrir sílöysi, men fyrir Herran. Og Herran fyrir líkami. Gud som hefur reist upp Herran skal eisne reisa okkun upp við kraftsvinu. Vita til ikkje at líkam tykkara límur Kristusar. Skal ég ta teka límur Kristusar og gera þær til skötju límur? Minni ég svo. Vita til ikkje at hann og í heldur sér til skötjuna ett líkam við henne. Hann sýr jú, tei bægi skulle vera ett hold. Men hann og í heldur sér til Herran ein andi við hon. Flutje sílöysi. Öll onnur synd og menneskja kan gera utanfyrir líkami, men tann og drúfur sílöysi syndar móti sinna egna líkami. Vita til ikkje at líkam tykkara tempul heilava andans som uttekun og som tíð hefa frá gúti og at tíð ikkje tykkara egnu. Tíð dúrtkjöpt. Eru tíð gút og líkami tykkara. Fyrra Korintbrev, kjente kapitul. Nú, vi vujjandi tøy som tíð skrifa så það manni gott ikkje at nema kvinnu. Men fyrir sílöysi skuld hefur hver meður sinna egnu konu og hver kvinna sinna egna mann. Meðurinn gerir konunni skildu sína, somulægis eisni konan manninum. Konan ræfur ikkje yfir sinna egna líkami, men meðurinn. Somulægis ræfur heldur ekki meðurinn yfir sunnum egna líkami, men konan. Haldið tykkun ekki hvert frá örun utan við samt ekki frá bavun. Æna tói, svo tíð fóa gífi tykkun til bön. Og komu svo saman aftur fyrir að Satan skal ekki fresta tykkun eða tói að tíð ekki ment að vera fráhaldand. Ég sýi hetta som löyfi, ekki som bó. Ég vildi að öll mennesku voru som eru sjálfur, men hver hefur sinna egnu nægjá frá gúti, ein svo og annar svo. Við hinni ágiftu og antjunar sýi ég að þið tæmum gott þeir vera verandi som ég. men kunne det ikke være frahaldende, så giftes de. Betre at giftast enn at brenna av gjernt. Hino giftu gjev jeg tilbå, tå ikke jeg, men Herren, at kona må ikke skiljast fra mannesøgnum. Og skiljer hun seg fra honom, skal hun være verand i avgift, etla koma til sattes vid mannen, og at mævor må ikke skiljast fra konesøgnum. Vi hine, sier jeg, ikke Herren, hever en bror vantsegvande kona, og hun vil byggva sammen vid honom, så skiljer hans ikke fra henne. Og hever en kona vantsegvande mann, og han vil byggva sammen vid henne, så skiljer hans ikke fra mannesøgnum. Tog hinn vantsegvande mævren halgavur vid konene, og hinn vantsegvande konan halga vid mannenom. Annars var jo bøten tykkara årein, men nu det ei heiløv. Men skiljer hinn vantsegvande seg, så skiljer han seg. Bråren eller systeren ikke trallbunden i slukken, men Gud hever kallt okkon til fri. Tog hver varst du, kona, om du kanst frelsa mantuin, og hver varst du, mævor, om du kanst frelsa konutuina. Tå skal ein og hver gjera, så som Herren hever giv i honom, som Gud hever kallt han. Såleis skip je fire og i ödlom samkommunum. Vær ein kallavur som omskåren, skal han ikkje attur gjera seg lukan hinnan omskåren. Vær ein kallavur som omskåren, skal han ikkje leda seg omskjera. At vera omskåren hever antje atuja, at vera omskåren hever antje atuja, men at halta bókuts. Ein og hver veri verandi tui kalle som han var kallavur ui. Varst du kallavur som trælur, så gjert her onga sorg av tui. Men kanst du eisne vera fralsur, så tek fyrir tæ. Tui tann som kallar i herranon som trælur, hinn frugjivin i herrans. Og sama hot eisne tann vi kallar som fralsur, trælur Kristusar. Tid og dorskjøpt, veri ikkje menneska trælur. Og i tui stande som ein og hver var kallar ui brøvur, og i honon veri han verande kjå gode. Nu vi vujande hinnan avgiftum, ta her vi ikke bo fra herranum, men jeg sier til og jeg halte, som tann og i herren av nøye hever givet at være troverdor. Jeg halte ta, vi tar en nei for i eia som nu at ta menneska gir vel og i være verande som det Er du bonden til kona, så røyne ikke å være løster. Er du ikke bonden til kona, så søk ikke kona. Men om så at du giftest, synder du ikke. Og om hinn ogifta kvinnan giftist, syndar hon ikkje. Tå koma sluik a få trångt i holdenom, men eg vildi spart ekkom. Men te sige eg brøvur at tøyen stutt. Tøy mou heretter bægit hær vi konur hefa vera som tar onka høttu. Tøy grata som tøy høttu ikkje grata. Tøy gleast som tøy høttu ikkje gletse. Tøy ui kjeipa som tøy høttu ikkje ått. Og tei ui nøyta heimen, som tei høttu ikkje nøytan, tui hesan heimur, såla som han nusar ut, for gongur. Og eg vilde at tei kundu sloppe fra a størst. Hinn ogifte hefur omsorgan fyrir tui ui herranon høyre til, kusso han kan toknast herranon. Men hinn gifte hefur omsorgan fyrir tui ui heimenon høyre til, kusso han kan toknast konone. Eisni munur av konu og ogiftare kvinnu. Hinn ogifta hefur omsorgan fyrir tui og i herranon høyre til, kusso hon kan vera heilöv, bægju i likame og anda. Men hinn gifta hefur omsorgan fyrir tui og i heimenon høyre til, kusso hon kan toknast mannenon. Hetta sigir til tykkar egna gagn, ikkje fyrir að seta snerru fyrir tykkun, men fyrir að fremja ta som sömulit at tid óhindra halda fast vi herran. Men heldur onkur at han ger ikkje vel vi mots søyna, om hon færen om ungdomsårene, så ger han som han vil, ta inn og soma vera. Han syndar ikkje. Giftest hei. Men tann som stendur fastur i hjartasøynun og ikkje under norslo, men mentur at gera som han vil, og hefur sett sær fyrir i hjartasøynun, at han skal varvaida mots søyna, han ger vel. Tann som djevor i tjunaband, djer du vel, og tann som ikkje djevor i tjunaband, djer betur. Konan bunden så lenge som mæver hennar av liver, men mæver hennar av deigur, henne frutt a giftast vi kvarjon hon vil, best hever gjørst i herranom. Men lukkuligare hon om hon veri verande som hon etter askoan mynne, og i halte mi eisne hava andagods. Fyrra Korintbrev, 8. kapittel. Vi vujande kjøtenon av avgoda offron, så vita vi at vi ödel hava kunnskap. Kunnskaperen blæser opp, karlægen bygger opp. Helder onkers vita næka, så hever han aldri vita næka, såleis som ein eira vita. Men tann som elskar god, kjentur av honom. Nu, vi vujande at eta kjøt av avgoda offron, så vita vi at ongen avgoder til i heimenon, og at ongen god utan ein. Tøy om nu så kallar godar til å være i himle et la gjør, som jo nekver godar og nekver herrar, så ta fyrir okkon best ein god, feiren som alt fra, og som vit til, og ein herre, Jesus Kristus, som alt vi, og som vit vi. Tå, henda kunnskap hava ikkje öll. Nei, summe gjera sær en samvisko fyrir avgudsens skuld, og eta teg tui som avguda offerkjød, og samviska tarra som veik verur órein. Mætur gjevur okkur jo ikkje vire fyrir gode. Vi standa ikkje fremre om vi eta, og luka luta standa vi nega attare om vi ikkje eta. Sutje tå til at hetta fralse tykkara verur ikkje hinnom veiku til ástøyd. Tui ser onkur te som kunnskap hefur sida til bors i avgoda huse, kjemur ta ikkje samviska hansara og i veikur a få dyrvi at eta avgoda offerkjød. Og så gongur av kunnskapet tøynun hinn veikje til grundar, bróvuren som Kristus deigur fyrir. Ta eit solai synda móti brørunum og særa veiku samvisku tarra synda tid móti Kristusi. Om tvei mætur bróvarmunin ástøyd, skal ég allar efur ikkje etta kjød, fyrir at ég skal ikkje vera bróvarmunin ástøyd. Fyrra Korintbrev, 19. kapittel. Ég ikkje fralsur? Ég ikkje apostol? Hef ég ikkje sæ Jesus herra okkara? Og tid ikkje verkmukt i herranum? Ég ikkje ørun apostol, så ég tykkum tega, og í kossu Tid í herranum innsigle apostla embedis munns. Hettir verja mun máti tæmun og í döma mig. Hefa vi ikkje rætt at eta og drekka? Hefa vi ikkje rætt at føra eina systur vi okkun som kona, lukka vel som hinir apostlanir og brøvur herrans og kefas? Etla og Barnabas tar einastu som ikkje var rætt at lata vera at arbeida. Hvor tænir nekrantui som hermævur fyrir egna lön? Hvor plantar vingar og etur ikkje av avvöxt i hansara? Etla hvor röktar fylgje og drekkur ikkje av mjölk fylgjesins? Sigi hetta bestu mennesju von að sia svo. Sigur ikkje eisne lovun hetta. Og i Móselov jo skriva, Tú skalt ikkje mjölbynda oksan við trestjir. Ta oksanir og liggja gúti á hjarta, eðla sýr handa ikkje og í kussu fyrir okkara skuld. Jú, fyrir okkara skuld ta skriva, tú tann í plöyir skal plöva í vón og tann í trestjir skal gera ta í vón að fóa partsun. Hefa við svo að tykkum hitt andalja góva, ta tann ega størst og við hesta tímlega góva tykkara. Hefa ærir henda rætt yfir tykkum, skuldu við ta ekki enn mæri haftan. Tó hefa við ekki nútt henda rætt. Nei, við tóla allt fyrir að við skulu ongi hindur leggja fyrir evangelium Kristusar. Vita tíð ekki að þær sem gera tænastu í templinum fóa föðsöyna úr templinum og að þær í tæna við altari fóa part sama við altarinum. Sólæs það eisni bó herrans, að þær í kunngjera evangelie skulu lífa af evangelíinum. Men ég hef í ongun af hésum gjort nusslu af. Heldur ekki skrifi ég þetta fyrir að svo skal vera við mér, Jeg vil det fyrdøy enn at nækar skal gjøre rosmutt til åndsjøs. Toi om jeg kun gjøre evangeliet, det åndsjøt rosamær av, det jeg nøytter til. Vei mer om jeg kun gjøre ikke evangeliet. Gjøre jeg til av frujum vilja, eier løn, og gjøre jeg til av norslo, så det hushald vi mer er lite opp i hendur. Hvert ta løn min? At jeg, ta jeg kun gjøre evangeliet, gjere til han fyrir åndsje, og såleis ikkje gjere norslo av rattemunnen og evangelienum. Tog jeg tog at jeg er frujur fra ødlun, hev jeg korsnu gjørst meg til tænare aldra, fyrir at jeg kan vinna tess flere. Jeg er vorun jötunum som jöte, fyrir at vinna jötar. Taimun og under loven i eru, jeg vorun som ein og under loven i er, tog at jeg sjálfur ikkje under loven. Fyrir að vinna þeir sem undir lóun í eru. Tæmun og utan ló eru, ég vorin sem ein og utan ló eru. Tó að ég ekki utan ló fyrir góta, men undir ló Kristusar, fyrir að vinna þeir sem utan ló eru. Hínu væku ég vorin vækur fyrir að vinna hínu væku. Ég vorin öllun allt fyrir að hvussu að frelsa nökur. Allt ger ég fyrir evangelium skuld, fyrir að ég kan fá part sem að vittu í. Vita til ekki að þær sem að skæfallinu renna, renna vust allir, men best ein fær síjus lönuna. Renna sólæs fyrir að tíð kunna vinna hana. Þær sem eru við í kappleikun eru allir fráhaldandi í öllum. Þær gera það fyrir að fóa forgangiljan krans, men vit fyrir að fóa óforgangiljan. Ég renni þú ekki eins og uppa óvist. Ég berjist ekki som ein og ég höggur í loftuna. Nei, ég kúi líkamútt og haldi það í trældómi fyrir að ég som prætika hefi fyrir örun skal ekki sjálfur vera af rækavur.
0: Við hórtu Oddna Reina lesi úr fyrra Korintbrefi. Þetta er Sjei. Við hórast.

0: góðsku og hér frá.
1: Ég vil høyra sé.
2: Sjálfandi hvar við hér frá.
3: Tú lústar eftir sé.
2: Nu kommer sendagen Minnes til Iktus. Det Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gestor I studion Jens Christian av Brikavskifte. Hette fjorda sending. Sendagen av skrone frugjada klokkan 15, leierkvold klokkan 20, torsdag klokkan 16 og midnatt klokkan 1.

0: som smaben. Tonlekapalkrun Iktus med nekvat høyra sust i forsunnen. Tonlekrun verserer vutt fevnande, alt fra country til funk. Balken leier seg til etter å spela meldiøsen tonlek, her høvestente var lagter av kristna bådskapen. Og i nødvendig fors kom Iktus og Marsnægin ved utgavene Minnestu. Utgaven var sér vel måltidgen og nekk spalt i utvarpen. Minnestu var ein tann fyrsta førske utgaven som kunde kjeipast bæg som kassetteband og fløva. Limen i Iktus framførde nekk til dømes til Lus Palau-møte som var i høllinja napp i april 1988. Hatta punktet var da Bølgrunn og i 1994 hei en utselda konsert i Norrlandhusnum saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrunn. I nekvar hefur man hørst luti og ønski om Bølgrunn og tjamongun er affærin og i gløymbótsna. 3. juli i år skriva i ein av limnum i Bølgrunn av Facebook at nu var utgavan Minnes 2, Tøg og Spotify. Om som tog kom bo om at Iktus fer atter og pall for første fer i 23 år. Konserten ver i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsene som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkere. Og i det er Jens Christian av Brikvaskiftet Gjester. Velkommen stod til Jens Christian.
1: Takk for det.
0: Og velkommen til som lørdag. Hvor er Jens Christian?
1: Jens Christian, han en medver som femalte kjørere. Han føtter inn i Skala. Han halve Skala-medver og halve Strandingur. Da han var 16 år så før han til Kip, så til han ser Lufstarv. I Siltene Kroar så før jeg Kipra skulde og tok Kipsføreren. Og så i han 1900 og kvært over 55, så har vi jo sett som i med vår første forskånd, første baton, og så endte jeg ut i verden, så har vi sett ut i verden, så i han 1908, første dansk og farmakipen, og så har vi arbeidet ned i Qatar nå de siste 20 år. Han gifter og gjør tverdjenter, og vi bygger opp i Høyvøk. Det det stort, det som jeg sa var noe med.
0: Jeg ønsker ikke han sendingen eiter minnes du Iktus, og jeg kan huske han til å spørre til tannsporingen.
1: Ja, jeg minnes Iktus, og på en måte, og på en måte ikke. Hvis det ikke på den måten som jeg minnes den, så minnes det at disse fløvene, det kom frem til oss, hvis du fortsatt noen til akkurat jeg blir sikla. Så det ganske mest fløvespillere, at jeg minnes Iktus og samsynte til togjørskene som var her, hvis du fortsatt noen, hvis du var 15 noen. Og kanskje det som gjør at det minnes Iktus så vel som det gjør det et eller annet ved røttene kjørerne som ære sanger ikke har. Det er kanskje det er en særlig klang røttene kjørerne. Og det er henne vi, og så er det kommet å kjenne